Podravje na moji dlani. Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna. In dobra slovenska muzika. Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi bedilo noč. Zdaj ne vem zakaj. Na Radiu Ptuj.

0: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten ponedeljek vsem skupaj. Ob 5:30 imamo sveže jutro, okoli 5 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature. V popodanskem času pa bo blizu 20. Takšno vreme, torej nekaj sonca, nekaj oblakov in pa okoli 20 nas čaka vse tja do srede. Potem pa 2 dni dežnika v rokah, namreč tako v četrtek kot v petek bo deževalo. Za vikend pa zaenkrat kaže, da bi naj bilo suho, nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature pa od 15 do 18 stopinj.
2: Dobro jutro še z moje strani, na cestah zaenkrat brez posebnosti. No, ponekod po Sloveniji pa nekaj malega megle, zato tam, kjer je, previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, vikend je za nami, ponedeljek pred nami, bomo ga skupaj preživeli. In kaj smo ti danes tako smejiš? Kaj se ti je zgodilo?
1: Smejim se.
2: Ja, smejiš se. Obraze ti smeji, ti pa ne veš, ok?
1: Malo bolj sem spala.
2: Dobro, tudi dobro.
1: Pravijo, da vikend je za spanje pa za pucanje.
2: Ja, veš da.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: In vsi, ki se boste sedale naročili na Štajerski tednik, zdaj malo treba preštudirati, zakaj bi se jaz naročil. Najprej, kot so že večkrat povedala, boste brali novice iz našega okolja, Spodnjega Podravja, tako da boste na tekočem, pa še eno super nagrado boste dobili.
3: Ja, še prej pa to, da spoh ne rabite nikamor, ne? V Kaseljce vam vsako sredo pripeljajo, torej nov Štajerski tednik, no vi pa ste zato še nagrajeni, če se naročite. Set 6 porcelanastih skodelic prejmete brezplačno, torej za kavo ali za čaj, za čajnikom, res takim ličnim čajnikom, na celo na podstavku iz bambusa. Tako da prostora ne boste potrebovali, kjer nekje na stalažo to odložite in vsak dan postrežete svežim čajem ali pa kavico svojim najdražjim. Nič 2749341, nič je telefonska številka, kjer dobite še več informacij, no, lahko pa obiščete in se naročite osebno pri nas v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju v Prtličju, vsak dan med 8 in 12 uro in med 13 in 15 in pa preko spleta, ne?
2: Ja, trafika24.si, poševnica, naročanje, poševnica, Štajerski minus tednik, tako da tudi tam se lahko naročite.

0: Bavljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Ja, en res krasen koncert smo vam pripravili. Zunaj bo tako mrzlo. Malo se boste oblekli, kakega čajčka popili. Gre za petek 13. novembra. Dominikanski samostan zvečer ob 7.
2: Koncert torej prvič na Ptuju Marka Vozlja skupaj z mojstri. Mojstri so seveda njegova skupina, torej krasni fantje, izvrstni slovenski glasbeniki. In vstopnice imamo že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafik 32 Petrolovih bencinskih servisih. Tako da vljudno vabljeni v petek 13. novembra. Naj bo petek 13. tokrat res najbolj srečen petek v novembru. Morda celo v leto, ko boste slišali in videli Marka Vozlja z njegovimi hiti. In tudi ta bo tam.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša, pred morebitnimi rezi v javni sektor bo posvetovalni referendum. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo približno 16.800 otrok. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava.

0: Volenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Ja, na cestah še zaenkrat mirno. V naslednji uri pa kot vsako jutro, tudi danes nekaj malega gneče. Kar se tiče radarjev policistov, če ste ki blizu njih, čim prej povejte na našo brezplačno 08013 02.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Ja, dobro jutro vam želiva. Danes je ponedeljek, na koledarju pa 5. oktober.
9: Danes je dan darovanja organov in transplantacij, torej v slovenskem koledarju zdravstvenih dni in pa poseben dan. Danes je svetovni dan učiteljev, tako da iskrene čestitke, ozaveščanje o vlogi in pomenu učiteljev ter izobraževanje, ki ga UNESCO razglasil že leta 1993. Tako da učitelji, učiteljice, vzgojitelji, vzgojiteljice, iskrene čestitke za današnji 5. oktober, to je vaš dan.

0: Eros Ramazzotti na Radio Ptuj, zdaj je 13.06. Dobro jutro.
1: 5. oktobra smo in se mi zdi, da oktobra več nekih porok ravno ni, ne?
0: Ja, tisti, ki so zamudli. No, tisti da. Mogoče.
1: Ja, ali pa jim bolj paše ta letni čas, ne? Ampak ja. V tujini je bila ena taka prav posebna poroka. Kaka? Namreč na eni izmed porok je nevesta popenila, dobesedno popenila in se je zadrla vsi vtihnite.
0: Zakaj?
1: Ja, ker so svatje med poroko preveč klepetali. Celo župnik, torej duhovnik je obmokno, ne?
0: In kdo je pol naredil red?
1: Ja, ženinova priča, ne? Začela je žvižgat na polno z roko.
0: Torej, poroka ali nogometna tekma?
1: Jaz bi temu rekla bolj nevesta kapetanka, priča pa je bil sodnik.

0: Vam je od setve do žetve.
1: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basi ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na vstopni točki za dolgotrajno oskrbo spodnje Podravje še vedno prejmejo več vlog, kot jih uspejo rešiti. Koliko vlog na področju dolgotrajne oskrbe so prejeli doslej?
5: Splošnih vlog za dolgotrajno oskrbo, se pravi tistih vlog, s katerih upravičenci uveljavljajo dolgotrajno oskrbo na domu, denarni prejemek ali pa dolgotrajno oskrbo v instituciji, 1828 vlog, pri čemer smo izdali 557 pozitivnih odločb. Za pravico oskrbovalca družinskega člana smo prejeli skupno 437 vlog in izdali 319 odločb, pri pravici e-oskrbe nad 80 let pa smo skupno prejeli 694 vlog in od tega izdali 535 odločb. Vse te številke kažejo, da postopki na naši vstopni točki intenzivno tečajo.
4: Kot dodaja Suzana Vuletič, vodja vstopne točke na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, se še vedno soočajo z različnimi administrativnimi obremenitvami. Te otežujejo in podaljšujejo vse postopke. Včeraj dopoldne je na Vičevi na Ptuju gorela električna omarica na stanovanjskem objektu. Do prihoda gasilcev je občan požar v električni omarici pogasil. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so zavarovali objekt in pregledali okolico s termovizijsko kamero. Na Slovenski cesti v središču ob Dravi pa je včeraj zjutraj zagorelo na gnojišču. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva središče ob Dravi so požar pogasili in gnojišče prekopali. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Od 5 do 7 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, blizu 20 pa jih bo v popodanskem času. Prav take temperature tudi jutri in pojutrišnjem. No, v četrtek in v petek pa bomo odpirali dežnike, pravzaprav bodo obvezna oprema vsaj četrtek, ko bo cel dan deževalo. Nekaj dežja tudi v petek zjutraj, v popodanskem času pa bo oblačno in le 13 stopinj. Potem pa vikend zaenkrat kaže nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature pa jesenske, zjutraj 6 čez dan pa od 15 do 18.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Promet se povečuje na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, če vas pot odpelje proti Avstriji, pred mejnim prehodom Šentilj, zastoj tovornih vozil v dolžini 5 km, no, pazite, vozilo stoji tudi na voznem pasu. Policisti radarji zaenkrat ne, če jih opazite, nič 80-13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, lepo dobro jutro vam želiva, zdaj je 4 minute čez pol.
7: Prijeten ponedeljek, peti dan je že v mesecu oktobru, tako da ta mesec bo en tak poseben mesec, konec meseca bomo prestavili ure.
9: 24. če se domotim tam nekje, ne?
7: Kasneje.
9: Kasneje? Ja. Ne, 24. mislim, da sem včeraj gledal.
7: Mislim pa, da jih prestavimo naprej, ne?
9: Ne, nazaj.
7: Aš ment. Še prej bo tema.
9: Ne, tema bo, boš pa eno uro dlje spala.
7: Pa to mi je vseeno.

0: Nikar zorja, lažnive oči, 12 čez pol je dobro jutro.
1: Prav posebno oči pa ima naš bivši predsednik države, da je Borut Pahor. Zelo radi ga pogledamo, sploh kadar gre pred objektiv in tudi tokrat je odšel. Ne? Včasih je bil za pižame, zdaj je šel že korak naprej. Tokrat je bil z Miss Universe Slovenije, Hano Cloud.
0: Bond, James Bond se vrnil.
1: Jaz, skoraj da, ne. Hana v taki lepi, seksi, rdeči obleki, ne, pahorček s kozarcem v roki, pa čist blizu sta si bila, veš, ono čist blizu z usnicami, ja. Razumeš?
0: Samo še Bond, Borut Bond.
1: Ja, saj je bil že član žerije, ne, zdaj pa očitno še malo testira kemijo.
0: Upam, da Tanja tega ne gleda na Instagramu, veš.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
3: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Petar Grašo na Radio Ptuj, 7 minut do 7. Nov teden, nov partner. Tokrat smo skupaj s podjetjem Čelantisk, Ivan Čelan SP.
2: On ima vedno rešitve na področju promocije, označevanja darilnega programa. Zdaj se mi zdi, da že pravi čas, da razmišljamo, kaj bomo podarili za novo leto, in z dolgoletnimi izkušnjami in seveda sodobnimi tehnologijami zagotavljajo pri Čelantisku res obstojne estetske izdelke, ki pa odražajo profesionalnost vsakega podjetja.
1: Ja, nahaja se v Trničah 83, to je Marjeta na Dravskem polju. In pogledajva vse, kaj počnejo. Sitotisk, tampotisk, digitalni tisk, to so plakati, nalepke, promocijski material, potem tiskanje na majice, ne, na tekstil, termotisk, autografiko imajo in polepitev vozil, zastave, cerade, potem tiste največje XXL plakate, PVC nalepke, table, napise, offset tisk, grafično oblikovanje, marketing, delovska oblačila z vezenjem ali tiskom?
2: Zdaj recimo vezenje, to poznamo vsi. Ne? Ja. Vezenje je taka obstojna, elegantna rešitev, ki nikoli z majice pač ne gre dol, tudi ko že majica je cela, se veste kaka, za potleh umivati. Še vedno seveda vezenje takšno, kot mora biti. Najbolj pomemben je novoletni program, to so seveda koledari in rokovniki, vsi si želimo nove in vsako podjetje želi bistvo na partnere postiti en tak poseben vtis ob koncu leta in v Čelanu tisko ponudijo res različne vrste koledare od stenskih, namiznih, žepnih, rokovnikov, personalizirajo z vašim logotipom in pa seveda z izbranimi motivi.
1: Ej, tudi kulice vžigalnike tiste, ko so za novo leto, ne, ko jih, in pa tudi graviranje na take male predmete. Mete, tako da...
2: Imajo tudi širok nabor tekstilnih izdelkov, majic, delovnih oblačil, kap, šalo, skratka vse, kar potrebujete. Obiščite jih torej v Marjeti oziroma v Trničah 83 ali pa jih pokličite na nič 41 719 450.
1: Ali pa na elektronski naslov info@celansitotisk.si.
3: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Proračunski primankljaj do leta 2028 na 2% BDP. Aktualna člana predsedstva Bosne in Hercegovine po volitvah pred novo zmago. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP-a. V letu 2027 bo še znašal 2,9%. Finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da so proračunski dokumenti v skladu s fiskalnimi pravili. Pohvalil je ugodno gospodarsko rast in upozoril na slabo dediščino prejšnje vlade, ko so se odhodki po njegovih besedah povečevali brez kakršnega koli nadzora. Novih davkov ne bo, je še dejal. Po zaprtju volišč na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst Bošnjakov in Srbov Denisa Bečiroviča in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darijana Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. V Republiki Srbski medtem politično moč ohranja Zveza neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika. Tudi na volitvah za predsednika Republike Srpske za zdaj vodi kandidat SNSD Savo Minić. Belgijski as Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja v dolžini 196,3 km je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Ciccone-jem. Bron je pripadal še enemu Italijanu, Cristianu Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Slovenska izbrana vrsta je sicer nastopila v postavi Roglič, Jakob Omrzel, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Matej Žgovekar, Gal Glivar in zadnjič v karieri poklicnega kolesarja Luka Mezgec.

0: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Promet je povečan na mestnih opoznicah, padnicah zaradi jutra. Še zmeraj previdno v okolici šol, šolskih poteh, vrtcev, dijaških domov, tudi študentskih domov in fakultet. No, drugega zaenkrat ne vidim. Če vidim, letite, bog ne daj, seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna 0813-02.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: 7:04, dragi učitelji, učiteljice, če ste že na delovnem mestu, iskrene čestitke, danes je vaš dan, svetovni dan učiteljev. Veliko vas je in ta dan se že nekako uvršča med mednarodne dneve od leta 1993.

0: Zdaj te pa je malo raznežno. Ha?
1: Mislim, da je vse Enrique Iglesias iz telenovele, ne, Nunca Torvidare. In danes ni telenovela, pač pa je ponedeljek, to je neke vrste telenovela, da spoh preživimo, ne, ampak jaz imela vikend fraj, to je super, ampak vseeno pa...
0: Crkinena od pucaja, ne?
1: Hvala, da govoriš mojem imenu, nisem glih crkija. No,
0: ampak, no, ampak telo pa ti pravi, da bi, da bi mogla zdaj v toplice, ha?
1: A to pa, to pa. Glava mi pravi sicer, da bi mogla na Maldive, ne? Ampak moja denarnica pa mi pravi, trenutno imaš samo zapohanega pišeka, pa kako kavo zravno tak da.

0: Čelan tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
2: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
1: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošljaj.

0: Ja, Toto Contunio za lepši ponedeljek, zdaj je dobre 4 do pol. Lokalni utrip na delovanju, najprej pogledamo v Dornavski občinski svet. Kaj se je tam zgodilo?
1: No, javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož pa je objavil razpis. Razpis za, slišite čez nekaj minut lokalnemu tripu Radija Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Člani občinskega sveta v Dornavi so na zadnji seji potrdili predinvesticijsko zasnovo ter investicijski program obnova in novogradnje vodovodnega sistema Ptuj. Župan Milan Šilak pojasni.
4: Mi imamo predele v naši občini, kjer še določena stanovanska hiša niso pokrita z mestnim vodovodnim sistemom, kar je dan danes skoraj nepojemljivo in s tem v bistvu to rešujemo. To je največja dodana vrednost, je pa res, da je kar nekaj vodovoda oziroma napeljav dotrajanih in so nujno potrebne posodobitve.
3: Do leta 2029 ima občina Dornava za projekt izgradnje vodovoda predvidenih 179 tisoč evrov lastnih in 426 tisoč evrov evropskih sredstev. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož je objavil razpis za pridobitev pravice do uporabe teritorialne kolektivne znamke Jeruzalem Slovenija in podaljšanje uporabe za obstoječe imetnike certifikata v kategoriji jedi in pijače, postrežene na gostinski način. Rok za oddajo prijav je 7. oktober. Pri jedeh morajo živila vsaj 70% izhajati iz prlekije, primešanih pijača s hišno recepturo pa iz destinacije Jeruzalem Slovenija in okolice. Za prijavljene jedi in pijače je treba predložiti potrdilo o izvoru živil. 12. oktobra bo potekalo spletno svetovanje, ocenjevanje pa bo 17. in 18. novembra. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Sveži 6 stopinj imamo v tem ponedeljkovem jutru, zaenkrat še oblačno, bo pa kak malo posijalo tudi sonce. Danes bo poleg sonca kar veliko oblakov, 19-20 nekje pa jih danes pričakujemo, stopinjcova da. Tudi jutri in pojutrišnjem podobno, na nov sredo bodo tudi jutrene temperature nekoliko višje, tako da med jutranjimi in pa med popoldanskimi bo razlike le tam okoli 10 stopinj. Potem pa v četrtek brez dežnikov ne bo šlo, že zelo zgodaj zjutraj bo pričelo deževati, že tam okoli 8 ure in deževalo bo pravzaprav res cel četrtek. Nekaj dežja tudi v petek zjutraj, v popoldanskem času pa bo oblačno z le 13 stopinjami. Vikend zaenkrat kaže sončen, ampak svež zjutraj od 5 do 7, čez dan pa od 15 pa v nedeljo 18 stopinj.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Na našem koncu na cestah jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega zaenkrat ni, policisti radarji v Česteki blizu njih, pa nam iz Zatošte na našo brezplačno 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, 4 minute čez pol smo, ponedeljek, 5. oktober. To je bil včasih plačilni dan javne uprave, zdaj pa ni več.
5: To ne bi vedela, nikoli nisem bila javna uprava.
7: Si pa bila javna.
5: Oseba.
7: Na terenu. Javna oseba.

0: Odličen, magnifiko na Radio Ptuj, 12 čez pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, trenutno so na spletu največja atrakcija naše vstopnice za koncert Marka Vozla, ne?
0: Ja, ja.
1: Je pa še en trenutno hit na spletu in to so kocke za odpornost.
0: Kocke?
1: Ja.
0: Zdaj že odpornost zmrzujemo, kaj?
1: Skoraj da. Pomaranča, limona, ingver, korenje, kurkuma, med, črni poper, kokosovo mleko in voda. Vse to skupaj zmiksate in zamrznete v modelčko za ledene kocke.
0: In potem zjutraj kocko vržeš čaj ali smuti ali kaj?
1: Točno to, točno to.
0: Res super. Je. Samo da ne zamenjam kocke za odpornost kocko ledu za viski, veš, to moram paziti.
1: Ja, ti moraš paziti, ker imaš očitno svojo različico recepta, ja, ne, ki pa seveda ni pravilna.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
0: Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Luka Basi!
4: Sobota 10. oktober.
3: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 70.7 Petrol.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izteče se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumih po pošti. Bolsonaro in Lula v drugi krog predsedniških volitev v Braziliji. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Na referendumu bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo jutri, v torek 6. oktobra, in bo potekalo do četrtka 8. oktobra. Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu, v katerem se bosta 25. oktobra pomerila levičarski 80-letni predsednik Luis Inácio Lula da Silva in desničarski 45-letni senator Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, poročajo agencije. Bolsonaro je v prvem krogu presenetljivo osvojil največ glasov, vendar nobeden od skupaj 13 kandidatov ni dosegel več kot polovice glasov, ki so bili potrebni za zmago v prvem krogu. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih 2 letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po včerajšnji proračunski seji. Je pa poudaril, da je prerazporeditev človeških virov nujna najprej znotraj javnega sektorja. Hokejisti Olimpije so v Ljubljani v 8. krogu Lige Ice nadigrali Pioneers Vorarlberg z 8-0. Ljubljančani so tokrat igrali proti ekipi, ki je zadnja na lestvici brez ene same točke. Vratar zelenih Žan Us je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, kar je Ljubljančanom uspelo prvič v sezoni. Olimpijo, ki je na 7. tekmi ob 3 porazih prišla do 4. zmage, naslednji dvoboj čaka v petek, ko bo gostovala v Gradcu. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
3: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju, 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23.

0: 20 stopinj Celzija.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Pozdrav avtomobile, še zmeraj nekaj malega jutranjega, tako da bo šlo malo bolj počasi. Še zmeraj previdno na šolskih poteh, v okolici vrtcev, šol, dijaških domov, tudi študentski. Če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na policiste, radar je pa naša brezplačna 0813-02.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva, zdaj le je 5 minut čez 8.
8: 5. oktober je, danes je svetovni dan učiteljev, tako da vsem iskrene čestitke, ki učite otroke.
6: Tistim, ki so meni enko dali, ne.
8: Pa glej, tudi ti so te nekaj naučili, ne?
6: Kaj? Da sem se joko, bolj. Ja, pa v šoli dobo, pa še doma.
8: Glej, važno, da nisi dobil nemške enke, ne?
6: A, to pa res.

0: Luka Bansi, skritora. Luka je bil tudi pri nas, pri tebi pa pri Erneju.
1: Ja, odličen. Oh, krasen fant. Tudi zdaj za vikend gremo malo na koncert.
0: Greš?
1: Ja, v Taborco, ja. Malo Luka Bansi koncert. Ama kaj si pa ti kaj počel ta vikend, recimo?
0: Kaj, na delo smo šli malo okoli. V soboto pa je moja rekla, grem malo v šoping.
1: A bilo treba malo po hranu, ne, da ne bo spet lakote, mnogi otroci doma.
0: Ampak tebe tudi zaboli na koncu, na blagajni, ko ti povejo, koliko stane.
1: Ja, sploh ne govori, vse je šlo tako gor, da sploh ne
0: pa
1: vem.
0: Pa ni šlo čisto vse gor.
1: Ja, kak ni šlo čisto, sveda je šlo.
0: Recimo v ziček trgovini še vedno stane 50 centov.

0: Čelan tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Zdaj je še dobre tri do pol, nadaljevanje lokalni jutrip. Kaj bomo slišali? Koliko projektov so izvedli v zadnjem letu občini Žetale in pa še teden otroka. Podrobneje, če ostanete v pol.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V občini Žetale potekajo dogodki ob občinskem prazniku. Kateri projekti so od lanskega občinskega praznika zaznamovali občino, pojasni župan Matjaž Kopše.
4: Preteklo leto bi lahko ocenil kot zelo intenzivno leto. Po eni strani je bilo razvojno investicijsko, po drugi pa nas je junijska ujma postavila pred eno v najtežjih preizkušnjih v zgodovini naše občine. Kljub temu pa nismo zastali s projekti, ki smo jih imeli v planu. Med največje projekte bi omenil sanacijo plazu pri Štenberger Jus in pa sanacijo javnih poti Peklača Prevoršek, Krhiče Kolar, Plavčak Kojc, Varva sela Garce, Rtiče sela Mikolič in Peklača Rakoški vrsa Kelšek. Začeli smo sanacijo ceste proti Majšprgu. Na tem odseku v prvem kilometru imamo 3 večje plazove in smo tudi temi pričeli z deli.
3: Na področju komunalne infrastrukture jih čaka še veliko drugih projektov, dodaja župan Matjaž Kopše. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, da nima s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Se ti je že kdaj zgodilo, da si bil tako zatopljen svoje misli, da si skoraj pozabil pozdraviti, sprašujejo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Hkrati pojasnjujejo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le 2 besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, opazim te, vesel sem, da si tukaj. Želim ti lep dan, so spomnili. Otroci lahko letošnjo temo Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan, raziskujejo skozi bralno, likovni, literarni in ugankarski natečaj. Vsi trije bodo potekali do nedelje. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim o 9:30.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Temperatura in energija od današnjega jutra se že dviguje 8 stopinj trenutno, nekje 20 pa jih bomo danes namerili. Nekaj bo oblakov, nekaj sonca, več sonca bo z nami jutri in pa pojutrišnjem, tudi stopinje bodo malo bolj prijetne do 21. No, tudi v četrtek bodo temperature 20, vendar bo deževalo, torej dežnik bo obvezna oprema, malo bomo dežnik še potrebovali v petek do povdan oziroma zjutraj, po popoldanskem času pa bo oblačno, ampak precej hladno. Zjutraj 6, čez dan le 13 stopinj. No, nič kaj toplo ne bo niti za vikend, pravzaprav zjutraj zelo hladno, 4 do 6, čez dan 15, vendar bo vseeno sončno. Sončno pa bo tudi v nedeljo, ko pa bodo temperature okoli 18.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Na našem koncu na cestah se je vse skupaj umirilo. Brez posebnosti, Markovci še vedno polovična zapora na mostu, promet je tam urejen izmenično semaforji. No, če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro, zastoj, pa še naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želi vas, da je slabi 5 minut čez pol.
5: Dobro jutro, prijetno jutro, torej vsem skupaj, peto jutro v mesecu, oktobru, Vinotoku.

0: Latino na radiju, tu je 12 čez polje. Dobro jutro, ponedeljek, 5. oktober. Še malo pa božično darilo, ha? Mm-hmm. Že kaj študiraš? Jasno, on je dan že malo študiral, ne?
1: Polovica manj kupljene že, ja.
0: Te pa pol grem večer po estlo.
1: Ja.
0: In se nikak ne mrem nastaviti v po estli, ne? Ponavadi se premetavam pol.
1: O čem zdaj ti?
0: V tem, da se vsak nas... zaspi, pa spi drugače, to ti hočem povedati. Mm. Eni na hrtu,
1: okay.
0: Drugi na boku.
1: Ja.
0: Zbudimo pa se verjetno vsi obrnjeni na glavo. Pol pari radi zaspijo v tako imenovani žlički, ne, ja. Simona? No, zaspijo pa navadi tak, fantje, se pol zjutraj zbudimo na tleh.
1: Ja.
0: In ba je, da tudi položaj spanja lahko veliko pove o nas. Ne?
1: Ja, najraje recimo spite v položaju zarodka. Ne? Ženske ta položaj zbiramo kar dvakrat pogosteje kot moški. Ne? In pa položaj debla recimo.
0: Okay,
1: to pomeni, da si znan kot sproščen, spontan, tak izjemno družabna oseba, če imaš položaj debla, to pomeni ravno. Ne?
0: Ja.
1: Obstaja tudi položaj vojaka. Ne? Ta položaj pa je najbolj pogost pri vas, moški.
0: Ne. Veš, smo res hecni. Jaz, na primer, spim na trebuho z roko pod pojštrom.
1: Ja.
0: Kolega vem, da spi skos na hrbtu, od kolega bivša. No, ona pa spi kar vsakim. Različno, glavno.

0: Čuješ? Kaj te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!

0: 10. oktobra.
1: Stopni se in pika se in petrol.
2: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju: popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
5: Zdravo, moje ime je Borjana in to je moja nova pesem Narišem ti svet.

0: na malico.
1: Od 10:30 do 11:00 vas Žiher Point vabi na dnevne malice, imajo pa pri njih tudi posebno dnevno ponudbo. V restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11:00 in 15:00. In danes vam ponujajo gobovo juho z ajdovo kašo, lahko si postrežete s pečenimi piščančimi bedri po ptujsko. Danes v restauraciji Taste Point tudi tereči dunajski zrezek s prilogo, rižota z bučkami, sezonska solata ali pa kar hišna sledica.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi ponuja dve dnevni juhi in solate iz bifeja. Danes so prve menijo pečen mesni sir s testeninami s paradižnikom, v drugem meniju pa so pripravili golaževo juho s pudingom. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Hotel Roškar pripravljajo kislo juho, po juhi pa lahko izberete kuhano govedino s praženim krompirjem. Danes na jedilniku pri Roškarjevih tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v naravni omaki z rižem in solato.
2: Pa dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Franciji zaradi protestov dijakov danes zaprtih do 500 šol. Začenja se teden razglasitve Nobelovih nagrajencev. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffrey. Zaprtje šol je predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatori napovedali za jutri. Francoski minister je ob tem sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. V Štokholmu se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela. Letos bodo nagrade dobitnikom prinesle 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 1,06 milijona evrov. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Teden poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, kjer poudarjajo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, da smo ga opazili in da mu želimo lep dan. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. 10. nosilca pekinškega turnirja je po dobrih 25 minutah igre s 3-1 v nizih zaustavil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. 28-letni Jurgič bo v Pekingu združil moči še z leto starejšim rojakom Denijem Kožulom, s katerim bosta na turnirju zaigrala tudi v dvojicah. V prvem krogu ju čaka Kata Čilenca, Nikolas Burgos in Gustavo Gomez. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poznanje naj rudijo. Praktična znanja, fleksibilnost.

0: In osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, prijetno varno vožnjo želimo, zaenkrat pa spodnje Podravje, Štajerska brez posebnosti. Naj tako ostane, če vi kaj opazite, nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro vam želiva, 5 minut slabi čez 9, je, danes je ponedeljek, ampak zelo hitro gre, ne? Če tako gledaš.
4: Še kar ja.
3: Ja, meni se že zdi, da smo zdaj, ko me prišla, veš, tako mi hitro gre.
4: Tebi se najkar zdi, jaz bom pa kaj malo odišla.

0: Dobro jutro, zdaj je 12 čez 9.
1: In mnogi že čutite lakoto v trebuščkih.
0: Jaz najbolj.
1: Ja, zdaj verjetno študiraš, da bi šel na kako pico danes, ne?
0: Yeah.
1: Ker pica je, ne boste verjeli, najbolj priljubljena jed po celem svetu, ne? In najpogosteje je seveda pico povezujemo z Italijo.
0: Veš, kaj sem čudo? Vsako sekundo v trebuhe Američano, ki ima tako velike, ne? Zgine kar 350 kosov pice.
1: Ja.
0: Poprečijo pa vsak Američan poje 40 pic na leto.
1: Ja, se tudi pri nas je izjemno priljubljena pica, ne? Zdaj, spoh klasika, šunka sir gobice in pa margarita.
0: Zdaj, to je siri, ne?
1: Ja. Zdaj, ena izmed zelo priljubljenih pa je zadnje čase v Sloveniji tudi pica z ananasom.
0: Jaz pa je nikoli ne jem z ananasom.
1: Ne, kaj pa?
0: Z vilco pa nožem.

0: Event în prosim?
1: Clelem Itseu, Danem, Fuša, Luka Basi, Luka Basi gor, Luka Basi dol, e kakšen normalen koncert od Basi, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite!
1: Meso zmešal, pridem!
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Čelon tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelonsitotisk.si. Se vidimo!
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Od 9:30 do 11. ure vas Žiher Point vabi na dnevne malice, imajo pa pri njih tudi posebno dnevno ponudbo. V restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11. in 15. uro. In danes vam ponujajo gobovo juho z ajdovo kašo, lahko si postrežete s pečenimi piščančimi bedri po ptujsko. Danes v restauraciji Taste Point tudi tereči dunajski zrezek s prilogo, rižota z bučkami, sezonska solata ali pa kar hišna sledica.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi ponuja dve dnevni juhi in solate iz bifeja. Danes v prvem meniju pečen mesni sir s testeninami s paradižnikom, v drugem meniju pa so pripravili golaževo juho s pudingom. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Hotel Roškar pripravljajo kislo juho, po juhi pa lahko izberete kuhano govedino s praženim krompirjem. Danes na jedilniku pri Roškarjevih tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v naravni omaki z rižem in solato.
2: Pa dober tek.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak je minuli petek z direktorico komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen podpisal gradbeno pogodbo za komunalno ureditev druge faze ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Ta se bo navezala na že izvedene povezave in infrastrukturno ureditev razširila proti notranjosti območja. Kaj vse bo izvedeno, pojasni direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
4: Gre za približno 810 metrov izgradnje ceste, potem mešanih površin za pešce in kolesarje v enaki dolžini, potem za ureditev fekalnih, meteornih vodov, potem javne razsvetljave. Obenem moram poudariti tudi, da se gradi preko 6000 kubičnih metrov velik zadrževalni bazen, ki bo zadrževal celotno vodo, ki prihaja iz celotnega območja poslovne cone. Obenem pa bomo tudi gradili nadomestne habitate za dvoživke. Dejansko je projekt celovit in predstavlja dejansko komunalno ureditev celotne poslovne cone.
3: Vrednost del z davkom znaša nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta pa na mednarodni ravni poteka v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. V sindikatu SVIS so ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev članstvo pozvali, da 5. oktober izkoristijo za druženje, odprte pogovore in medsebojno podporo. Postanimo povezani in ponosni na svoje poslanstvo, hkrati po odločni v skupnem prizadevanju za ohranitev močnega in strokovnega javnega šolstva, je poudarila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marjana Kolar. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Od 8 do 11 stopinj se gibajo današnje jutranje temperature, okoli 20 pa jih bomo izmerili v popoldanskem času. Nekaj sonca bo, nekaj tudi oblakov, več sončnih žarkov bo z nami jutri, temperature pa podobne današnjim zjutraj, izjemno hladno, lahko rečemo, 5 stopinj, čez dan okoli 20, no 22 jih bomo namerili v sredo, ko pa bo jutro precej toplo, od 10 do 12 stopinj bo, prav takšne temperature bodo v četrtek, vendar bomo potrebovali dežnike, naj bodo z vami kar cel dan. V petek pa bodo dežniki odprti le zjutraj, v popoldanskem času pa se bodo sušili, ampak kljub temu bo oblačno z 13 stopinjami čez dan, tako da petek bo kar hladen. Vikend pa zaenkrat kaže suh, sončen, temperature pa tako tako od 15 do 18 stopinj. No, za prihodnji teden pa se obeta še vedno kar prijetne temperature od 19 do 22, kar pomeni, da bo kurilna sezona zaenkrat še malo počakala.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Na cestah na našem koncu zaenkrat brez posebnosti, nič ni takega, kar bi vas upočasnilo, no, v Markovci še zmeraj polovična zapora. Na mostu promet je urejen tam izmenično semaforji, tako da previdno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, zdaj je že 3 minute čez pol deseto, 5. oktober. To pomeni, da v nadaljevanju prebiramo rojstno dnevnike, če imate koga kakega poznanega ali pa koga soseda pa sosedo, pa bi radi, da na glas povemo, napišite SMS-e. Kako, Simona?
6: RD črki, potem naredite presledek, napišite podatke slavljenca in to pošljite na našo kratko številko 4246. Kaj kmalo torej izvemo, kdo praznuje?

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 5. oktober, poglejmo, na koga ste se spomnili, da praznuje, pa mu skupaj voščimo. Viki Ivanuša iz Ormoža praznuje.
2: 30. rojstni dan ima Sanja Kurbos iz Ptuja. Praznuje tudi Mateja Maroh iz Stojncev, pa Robi Valenko je današnji slavljenec, na katerega ste se spomnili kar dvakrat. Slavljenka tudi, oziroma slavljenec, je Marjan Korpar iz Hrastovca 164 pri Zavrču in tudi na Marjana Korpara ste se spomnili kar trikrat. Kiara Vuzem iz Prerada je slavljenka in tudi za njo smo prejeli dva SMS-a. Kar tri smo prejeli za Sanjo Kurbos iz Ptuja, ki je stara torej danes 30 let in ponovno ste se spomnili torej na Sanjo Kurbos. Abrahama ima Sandi Sambolec doma iz Vičence 80A. Rojstni dan ima Anabel Sambolec doma iz Vičence 80A, ki pa je stara 14, torej iz iste hiše prihajata Sandi in pa Anabel. Rojstni dan ima Leopoldina Letonja iz Grajinščaka 84 in pa Leopoldina Letonja stara 64 let. Rojstni dan ima natančneje 40. Mateja Čeh iz Gomile pri Destrniku. Tudi Aleks Unuk iz Ptuja je slavljenec 17 let ima. Mateja Čeh iz Gomile pri Destrniku je stara torej 40 in na Matejo Čeh sta se ponovno spomnili kar trikrat. 14. rojstni dan ima Asija Slana iz Trgovišča. Slavljenec je Franci Križan iz Radoslavcev pri Mali Nedelji. 60 let praznuje Irena Verlak iz Stojncev, pa tudi slavljenec je Jani Šoštarič iz Slaponcev. Kar petkrat zaporedoma ste se spomnili, da danes praznuje Stanislav Škrinjar, star je 67 let in doma je iz Turškega vrha 14. In pa rojstni dan ima Jani, torej Šoštarič, star je 21 iz Slaponcev, pa torej Stanislav Škrinjar, ki je star 67 iz Turškega vrha. 60 let ima Irena Verlak iz Stojncev, 21. rojstni dan praznuje Sašo Nedeljko iz Vitomarcev, pa ponovno SMS za Janija Šoštariča iz Slaponcev, ki je star 21, pa ponovno tudi SMS za Kiaro Vuzem iz Prerada. Potem pa smo prejeli kar SMS poročil za Stanislava Škrinjara, ki praznuje 67 let doma v Turškem vrhu 14 in Stanislav Škrinjar, vas imam, pa imajo doma res radi. 14 SMS-ov smo prejeli. Torej Stanislav Škrinjar je prejel kar 14 SMS-ov iz Turškega vrha 14 in vse najboljše za 67 let. Vse najboljše tudi Sašo Nedeljko iz Vitomarcev 22 in pa 49. rojstni dan ima Franci Križan iz Radislavcev 49B pri Mali Nedelji ter Gorast Sitar iz Dravinskega vrha 7, ki praznuje Abrahama. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Čelan tisk ga na svetu ni, ki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
8: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
9: Še drugi del rojstnih dnevov pred nami danes praznuje Drago Bec iz Ravna Koroškem, kar trikrat ste mu voščili. Tija Pintarič ima 19. potem Slavko Kukovec iz Rjavcev 23. ima 59. Miran Vernik iz Moškanjcev praznuje pa Franci Križan iz Radoslavcev pri Mali Nedelji. Mateja Čeh iz Podvincev praznuje. Darinka Novak iz Skidečevega dopolnila 60. Irena Verlak iz Stojncev je slavljenka. Potem 21. Jani Šoštarič iz Laponcev. Aleks Unuk iz Ptuja ima 17. 60. Tona Pravdič iz Gajevcev. 59. pa Slavko Kukovec iz Rjavcev 23 pri Vitomarci. Hitro še malo osvežim. Smo še dobili, ja, kar nekaj SMS-ov, da vidim. Stanislav Škrinjar, 67 let, je pa iz Turškega vrha 14 in zanj ste poslali še kar 6 SMS-ov, torej Stanislav Škrinjar, vas pa imajo danes res radi. Vse najboljše za 67. Tako, to so pa vsi slavljenci, vse najboljše, lepo praznovanje.
2: Rojstni dnevi na Radiu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Svetovni dan arhitekture letos izpostavlja stanovanje kot človekovo pravico. Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v septembru. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Svetovni dan arhitekture, ki ga je razglasilo Mednarodno združenje arhitektov, praznujemo vsako leto prvi ponedeljek v oktobru. Letošnja tema Stanovanje je človekova pravica, zgradimo ga, je v skladu s svetovnimi prizadevanji za spodbujanje trajnostnega razvoja in zagotavljanje dostopa do ustreznih stanovanj za vse. S temo primerno stanovanje za vse opozarjajo na svetovno stanovansko krizo. Danes se začenja tudi mesec prostora 2026. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo na zavodu registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. Zadnja rekordno nizka brezposelnost je bila zabeležena junija, ko je bilo v evidenci brezposelnih vodenih 42.245 oseb. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. Europoslanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Teniška številka ena na svetovni lestvici ostaja Jannik Sinner, ki zaradi poškodbe že dlje časa ne igra. Italijan ima kljub premoru na svetovni lestvici 1280 točk prednosti pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA, Nemcem Aleksandrom Zverevom. Tretji je Španec Carlos Alcaraz, ki je prav tako velik del sezone izpustil zaradi poškodbe. Sinner se za zdaj še ne vrača na teniško turnejo. Nazadnje je pred dnevi zaradi poškodbe desnega kolena odpovedal tudi Masters v Šanghaju od 7. do 18. oktobra. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri v torek 6. oktobra. V Juršincih pri osnovni šoli med 8:30 in 9:30. Polenšak pri vaškem domu obišče med 10:30 in 11. uro. Dornavo pri osnovni šoli med 11:30 in 12:30. Bibliobus pa jutri tudi v Dornavi pri zavodu med 12:40 in 13:40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v torek 6. oktobra za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
4: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
5: Luka Basi!
6: Sobota 10. oktober.
5: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 17.7 Petrol.
8: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 2 stopinji, najvišja pa 23 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri Ormožu pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da jih povabite na ta res odličen koncert. V petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 32 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja. Sveča d.o.o.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
4: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Nova hrvaška članica predsedstva Bosne in Hercegovine, Dodikova SNSD, ohranila oblast. Spletni vplivnež Aleksander Repič zbral podpise za kandidaturo za župana Ljubljane. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate včerajšnjih splošnih volitev poleg dveh dosedanjih članov dobilo novo hrvaško članico Darjano Filipović iz HDZ Bosne in Hercegovine. Med zmagovalci je tudi Milorad Dodik, ki zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati, je pa njegova zveza neodvisnih socialdemokratov ohranila oblast v Republiki Srbski. Po preštetih glasovnicah z večine volišč si je nov mandat bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine zagotovil Denis Bek. Čirovič, v predsedstvu pa ostaja tudi srbska članica Željka Cvijanović. Vplivnežu Aleksandru Repiću je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. Program bo v kratkem predstavil na svoji spletni strani. Sestavil ga je na podlagi ankete in tudi predlogov, pogledov in pričakovanj tistih, ki so prišli na stojnico. Za vložitev kandidature za župana in vložitev liste kandidatov za mestni svet je sicer potreboval 1000 overjenih podpisov. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima zelo lepe spomine. Od Krančana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, pa to pomeni, da bo še prej zagrizel v delo za leto 2027. Upa, da se bo vrnil še močnejši. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v trgovišču pri Ormožu pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Za lepši dan, Radio Ptuj.

Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Čelon tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelonsitotisk.si. Se vidimo.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Začenja se druga faza komunalne ureditve ekonomsko-poslovne cone Glinokop v Ormožu. V občini Žetale v zadnjem letu izvedli precej projektov. Obeležujemo svetovni dan učiteljev. Na vstopni točki za dolgotrajno skrbo spodnje Podravje še vedno prejmejo več vlog, kot jih uspejo rešiti. Preglejmo podrobneje. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak je minuli petek z direktorico komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen podpisal gradbeno pogodbo za komunalno ureditev druge faze ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Ta se bo navezala na že izvedene povezave in infrastrukturno ureditev razširila proti notranjosti območja. Kaj vse bo izvedeno, pojasni direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
2: Gre za približno 810 metrov izgradnje ceste, potem mešanih površin za pešce in kolesarje v enaki dolžini, potem za ureditev fekalnih, meteornih vodov, potem javne razsvetljave. Obenem moram poudariti tudi, da se gradi preko 6000 kubičnih metrov velik zadrževalni bazen, ki bo zadrževal celotno vodo, ki prihaja iz celotnega območja poslovne cone. Obenem pa bomo tudi gradili nadomestne habitate za dvoživke. Dejansko je projekt celovit in predstavlja dejansko komunalno ureditev celotne poslovne cone.
1: Komunalna ureditev druge faze Glinokopa je funkcionalno povezana tudi z načrtovano investicijo skupine Palfinger. Vrednost del z davkom znaša nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. V občini Žetale potekajo dogodki ob občinskem prazniku. Kateri projekti so od lanskega občinskega praznika zaznamovali občino, pojasni župan Matjaž Kopše.
3: Preteklo leto bi lahko ocenil kot zelo intenzivno leto. Po eni strani je bilo razvojno investicijsko, po drugi pa nas je junijska ujma postavila pred eno najtežjih preizkušnjih v zgodovini naše občine. Kljub temu pa nismo zastali s projekti, ki smo imeli v planu. Med največje projekte bi omenil sanacijo plazu pri Štenberger Jus in pa sanacijo javnih poti Peklača, Prevoršek, Krhiča, Kolar, Plavčak, Kojc, Varva sela Darce, Rtiča sela Nikolič in Peklača, Rakoški vrsa, Kiršek. Začeli smo sanacijo ceste proti Majšbrgu. Na tem odseku, prvem kilometru, imamo tri večje plazove in smo tudi temi pričeli z deli.
1: Na področju komunalne infrastrukture jih čaka še veliko drugih projektov, dodaja župan Matjaž Kopše. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovanji reformi. O poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. V sindikatu SVIS so ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev članstvo pozvali, da 5. oktober izkoristi za druženje, odprte pogovore in medsebojno podporo. Postanimo povezani in ponosni na svoje poslanstvo, hkrati pa odločni v skupnem prizadevanju za ohranitev močnega in strokovnega javnega šolstva, je poudarila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marjana Kolar. Na vstopni točki za dolgotrajno skrbo spodnje Podravje še vedno prejmejo več vlog, kot jih uspejo rešiti. Koliko vlog so na vstopni točki spodnjega Podravja prejeli doslej?
4: Splošnih vlog za dolgotrajno oskrbo, se pravi tistih vlog, s katerih upravičenci uveljavljajo dolgotrajno oskrbo na domu, denarni prejemek ali pa dolgotrajno oskrbo v instituciji, 1828 vlog, pri čemer smo izdali 557 pozitivnih odločb. Za pravico oskrbovalca družinskega člana smo prejeli skupno 437 vlog in izdali 319 odločb, pri pravici e-oskrbe nad 80 let pa smo skupno prejeli 694 vlog in od tega izdali 535 odločb. Vse te številke kažejo, da postopki na naši vstopni točki intenzivno tečajo.
1: Kot dodaja Suzana Vuletič, vodja vstopne točke na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, se še vedno soočajo z različnimi administrativnimi obremenitvami, ki otežujejo in podaljšujejo vse postopke. Malo pred 1 uro po noči je v naselju Senežci v občini Ormož gorelo na terasi stanovanjskega objekta. Pred prihodom gasilcev so stanovalci požar že pogasili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Velika Nedelja so zavarovali kraj dogodka, iznesli pogorelo vrtno pohištvo ter termovizijsko kamero pregledali objekt in okolico. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlet.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižja jutranja temperatura bo 2 stopinji, najvišja pa 23 stopinj.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Ste že naročnik Štajerskega tednika? Če ne, potem je zdaj pravi trenutek, da to postanete. Da postanete del zgodbe svežih novic, zanimivih zgodb in pa dogajanja iz našega okolja. Prav tako vas pa v času akcije ob naročilu čaka še posebna nagrada. Čudovit komplet za uživanje ob kavi ali čaju. V njem najdete porcelanast čajnik, 6 skodelic in 6 podstavkov. Vse skupaj pa je lično zloženo na praktičnem bambusovem stojalu. Eleganten in brezčasen komplet, ki bo popestril prav vsako kuhinjo, družinsko druženje in obisk prijateljev. Naročite se lahko osebno v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ulici 3 na Ptuju v času delovnika med 8 in 12 ter med 13 in 15 uro ali pa kar preko spleta trafika24.si. Naročanje Štajerski-tednik. Več informacij pa lahko dobite tudi na telefonski številki 02-749-34-10. Pa še to, nagrado seveda v času uradnih ur lahko kadarkoli prevzamete v našem tajništvu na Osojnikovi cesti 3. Štajerski tednik. Bereš, uživaš in si privoščiš še skodelico dobrega čaja ali kave.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minister Rončević, vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana. Sanchez razpisal predčasne volitve. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je preprosto premalo cenjena.

0: državljanstvo. Španski premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je oznanil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej državi sprožila množične proteste. Protestniki zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se Španija sooča že dlje časa. Sanchez je dejal, da je njegov cilj zagotoviti predvsej širšo progresivno večino v parlamentu. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi Lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Takrat je Jesus dejal, da je on tisti, ki odloča, kdo bo igral, ne pa nogometaši. Po preboju v četrtfinale Lige narodov pa je selektor incident označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Dober dan.
11: In največje uspešnice vseh časov.

0: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Čelan Tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
5: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
6: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
7: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
6: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
7: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
6: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
7: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
6: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
7: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
6: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
7: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
6: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
7: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
6: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo deloma sončno z nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 2 stopinji. Čez dan bo najtopleje do 23 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Če si želite večer polnega dobre glasbe, pozitivne energije in znanih melodij, potem prisluhnite in si zapomnite ta datum. V petek, 13. novembra ob 19. uri prihaja v Dominikanski samostan na Ptuju Marko Vozel z Mojstri. Čaka vas glasbeni večer, kjer zagotovo ne bo manjkalo njegovih največjih uspešnic, tistih pesmi, ki jih zelo dobro poznamo, radi zapojemo in ob katerih je vedno dobro vzdušje. Marko Vozel in njegovi mojstri obljubljajo koncert, ki bo vreden doživetja v živo, v čudovitem ambientu Dominikanskega samostana na Ptuju. Petek, 13. november ob 19. uri. Vstopnice so že na volju na Eventimu, kupite pa jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Za dobro glasbo in dobro družbo je torej poskrbljeno. Ne čakajte na zadnji trenutek, priskrbite si svojo vstopnico in se vidimo na koncertu Marka Vozlja v petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu na Ptuju.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Event in prosim.
6: Klele mi cel dan en fuša Luka Basija. Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minister Rončević, vloga učitelja je premalo cenjena in spoštovana. Teden otroka bo spomnil na pomen pozdrava. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je preprosto premalo cenjena in spoštovana, je minister zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učiteljem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali ali svoje strokovno poslanstvo. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Teden poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, kjer poudarjajo, da voščilo Dobro jutro predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, da smo ga opazili in da mu želimo lep dan. Dan.

0: visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen bodo opravili jutri. Po hitri uvrstitvi portugalske nogometne reprezentance brez superzvezdnika Cristiana Ronalda v četrtfinale Lige narodov je selektor Jorge Jesus dejal, da ima 41-letnik še naprej odprta vrata za vrnitev v reprezentanco. Ronaldo je v začetku tedna zapustil reprezentanco, potem ko ga selektor na tekmi Lige narodov ni vključil v začetno enajsterico. Takrat je Jesus dejal, da je on tisti, ki odloča, kdo bo igral, ne pa nogometaši. Po preboju v četrtfinale Lige narodov pa je selektor incident označil za nesporazum, ki bi ga bilo mogoče zlahka razjasniti. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
1: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus je že na poti in ulovite jo lahko še v Stojnicih pri vaškem domu. Tam bo od 14. do 15. V Borovcih pri gasilskem domu pa od 16.30 do 17. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Juršnicih pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. Na Polenšaku bo pri vaškem domu od 10.30 do 11. V Dornavi pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12.30 in pri zavodu od 12.40 do 13.40. Območno druženje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v torek 6. oktobra, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
3: Vabi kolektiv podjetja. Tja Sveča d.o.o.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Danes bo deloma sončno z nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo najnižja temperatura 2 stopinji. Čez dan bo najtopleje do 23 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V času, ko beremo manj kot smo nekoč in ko raziskave opozarjajo tudi na upad bralne in pismene zmožnosti, imajo knjižnice morda pomembnejšo vlogo kot kadarkoli prej. Toda, če želijo ostati prostor, v katerega bodo prihajale tudi nove generacije bralcev, se morajo spremeniti skupaj z njimi. Današnji uporabniki so vajeni, da so informacije dosegljive takoj, pogosto preko zaslonov in ne glede na uro ali dan. Temu se prilagajajo seveda tudi knjižnice. Tako kot smo se navadili na avtomate, ki nam omogočajo nakup, plačilo in prevzem skoraj da česarkoli, in na paketomate, do katerih lahko dostopamo kadarkoli, knjižnice širijo svojo dostopnost tudi s knjigomati, ki omogočajo izposojo in vračilo knjižničnega gradiva tudi zunaj običajnega delovnega časa. Na knjigo torej ni več treba čakati do naslednjega jutra, če se jo zaželimo, jo lahko preprosto naročimo in tako jo lahko na voljo skoraj takoj, tudi takrat, ko so vrata knjižnice že zaprta. V knjižnici Ivana Potrča Ptuj so knjigomat, ki so ga poimenovali knjižni čebelnjak, postavili konec novembra 2024. Bralci ga zelo pogosto uporabljajo. Tako so že v prvem letu delovanja v dobrem mesecu dni zabeležili 258 izposoj in 594 vračil. Lani je bilo izposojenih 3864 knjig, vračil pa 8955, je povedala direktorica Milena Dobršek.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z

0: Super Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Podravje na dlani.
3: Upokojenci bodo prejeli 170 evrov zimskega regresa, zaposleni pa najmanj 741 evrov, kar je polovica zneska minimalne plače. Obvezen zimski regres je lani uzakonila vlada Roberta Goloba. Marsikdo je bil takrat mnenja, da si s tem kupujejo glasove volivcev. Ker so delodajalci zimski regres oziroma božičnico predtem izplačevali prostovoljno, je obvezno izplačilo za številne delavce pomenilo zelo dobrodošel dodaten prihodek. Enako tudi za upokojence. Leto se je vlada zamenjala. Glede na finančne luknje v proračunu, na katere opozarjajo ministri in na napovedi o varčevalnih ukrepih, so bili nekateri v skrbeh oziroma dilemi, ali letos zimski dodatek bo. S spremembo zakonodaje bi ga namreč lahko zamrznili ali celo ukinili. Skrb je bila odveč. Na Ministrstvu za delo in Zavod za pokojninsko zavarovanje so povedali, da zakon za zdaj ostane. V tem trenutku ni v pripravi predlog, ki bi posegel v zakon o delu, ki ureja zimski regres. So pojasnili na gospodarskem ministrstvu pod okrilje, katerega po novem sodi tudi področje dela. Zimski dodatek prav tako ostane upokojencem. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ga bo izplačal v novembru. Znašal bo 170 evrov. Prejemnikov pokojnin iz tujine pa ga bodo obračunali v sorazmernem deležu.
2: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Septembra manj brezposelnih. V Sibiriji naj bi za pljučno kugo umrla ženska. Vreme danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Konec septembra je bilo registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8% manj kot avgusta in 3,4% manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Septembra se je prijavilo 5551 brezposelnih, kar je 44,1% več v mesečni in 5% manj v medletni primerjavi, je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik, poročajo mediji. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucije Cirovič in žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Na nedeljski tekmi Lige

0: nanj pljunili. Glede obtožb sicer ni neposrednih dokazov, saj so nogometaši tekmo odigrali pred praznimi tribunami. Na posnetkih z mobilnih telefonov pa je videti nemir med igralci in osebjem obeh reprezentanc. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
1: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori pred oviro je zastoj, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrve proti Šentjakobu. Radarsko kontrolo ste opazili na mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica, merijo v smeri Slovenske Bistrice. Sicer pa želimo mirno in predvsem varno vožnjo. Če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
14: Bodimo varni.
13: Ja, tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
15: Ja, živijo vsem.
13: Jaz mislim, da se lahko vsi skupaj strinjamo, da je šport ta vikend čist gubil kompas.
15: Ja. V bistvu, glede na to, kaj vse se je zgodilo, ja, se strinjam, kar precej. Ja.
13: Nogomet, košarka, kolesarstvo, eni so pisali zgodovino, drugi bi jo najrajši izbrisali. Pa še pri naših največjih športnih imenih je bilo toliko dogajanja, da ne vemo več, a odpiramo športno stran ali rubriko Drama danes.
15: Ja, ti si seveda moral prebrati kar oboje.
13: Ja, zaradi profesionalnih razlogov. Ja. Čez dve pesmi preverimo, kaj za vraga se je ta vikend dogajalo v športu, ker če je tole miren začetek oktobra, naj malo strah, kaj športniki šparajo za konec meseca. Se slišmo.
14: V ritmu poz-

0: Fergie
1: u Ritmu Pozitiva.
0: Skoraj 15 je čez drugo, Big Girls Don't Cry. Če bi tole ta vikend zavrtel Hrvatom, bi mogoče zvenel že mal nesramno.
2: Ja, sploh po soboti, ne. V Ligi narodov je Hrvaška proti Angliji namreč izgubila 7-0.
0: O, moj bog.
2: Ja, pravlična številka in najvišji poraz v zgodovini njihove nogometne reprezentance. Aj, sicer se lahko kiti res uspehi, ampak tole soboto bodo pa verjetno kar hotel kmalo pozabiti. Ja. 4 gole so dobili že v prvem polčasu, Angleži pa tudi po pauzi niso ravno pokazali želje po dobro sosedski odnos.
0: Ja, mislim, najbolj brutalno pri vsem skupaj je to, kdo je to tekmo gledal. Mm. Ne, zaradi kazni bi morala biti tekma pred praznimi tribunami, UEFA pa je dovolila otroke do 14 let in tako je na stadion prišlo koliko? 5-6 tisoč ljudi, otrok.
2: In to brezplačno, ampak mi je bil na enem hrvaškem portalu zmagovalen komentar po tekmi, da bi morali te otroke vse nagnati domov, kaj ti dogajanje na igrišču je bilo takšno, kot jih lahko gledaš na 18 plus spletnih straneh. Torej za otroke sploh ni primerno.
0: Ja, mislim, pripelješ otroka na fuzbal, ker se misliš lepo, ne, za ston tekma reprezentance in pol na poti domov moraš razložiti vseh 7 faz žalovanja.
2: Okay. Dosto o fuzbalu, imamo še košarko. Matis Taibul, imena verjetno še niste slišali, človek, ki je znan kot Avstralska gora mišic, je postal veliki stric iz ozadja našemu košarkarskemu asu Luki Dončiću.
0: Ulala!
2: Ja, Matisu so pravzaprav namenili zelo pomembno vlogo ob Luki. Ne? Ja, predvsem obrambi naj bi prevzema te najtežje naloge. Luki hkrati hril hrbet, pa mu prihranil čim več energije za napad, ne? Tam, kjer je Luka res najboljši. Ja. Kar pa pomeni, da so se Lakersi res ojačali in pripravili na sezono, ki prihaja že rok, ti to še bolj podrobno. Ja, že čez 3 tedne. Ne?
0: Ja, dejansko. Se pravi, Luki so našli človeka, ki prevzame najbolj zoprne naloge, mu krije hrbet in poskrbi, da se lahko on ukvarja s tistimi stvarmi, ki mu grejo dobro.
2: Ja, tako je.
0: No, sam da bo jasno, pri nas za tako delovno mesto se ne da prijaviti. Luka, ti že imaš to službo.
2: Halo.

0: Ružica si bila v ritmu pozitive, 20 čez drugo je in še ena hitra športna, ker očitno danes ne moramo stran od nogometa, je tako Luka.
1: Ja, Benjamin Šeško naj bi po poročanju Zatoka prvič precej konkretno na trgu, ja, v tem konkretnem primeru padel. Manchester United je zanj plačal lani okoli 85 milijonov evrov.
0: Kaj je pa ogromno, jim grede.
1: To je mislim, da največ v zgodovini vseh slovenskih nogometašev. In vprašanje, kdaj bo spet kdo toliko vreden, ampak no, ob zanimanju Barcelone in Juventusa, kar je vop, ne, so postavili ceno pri 75 milijonih.
0: Čakaj, 10 milijonov manj?
1: Ja, ja, tako je, 10 milijonov manj, ne, ampak težave so tudi povezane z poškodbo golenice, ki jo zdaj vleče to sezono, ne, in menda zdaj ne moreš ujeti tega pravega ritma. Okay,
0: držimo pa sti, da bo z Benijem vse v redu, sicer ne štekam tega, kupili so ga za 85 milijonov, čez dobro leto je vreden 75 milijonov, ja, kaj mislim.
1: Približno tako, ja.
0: Kaj? Mislim, materno, še dobro, da mene ni noben kupil, jaz bi bil zdaj že na bog, verjetno.
1: Ja. Če bi mene vprašal, bi te dal na podarimo.si.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V Ormožu je minuli petek potekala slovesnost za zaposlenje v vzgoji in izobraževanju iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Plakete doktorja Karla Ozvalda za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja so prejele Sonja Muhič, Aleksandra Kociper, Saša Veler, Alenka Korpar, Gordana Črnivec, Lenka Kečeg-Vaupotič, magistrica Jasna Munda in Simona Meško. Nagradi doktorja Karla Ozvalda za življenjsko delo sta prejela Bojan Cunk iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu in magistrica Blanka Erhartič Kralj iz gimnazije Ormož.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Mislinja 19, Krško, Celje, Prebold 20, Ptuj 21 in Trebnje in Pragersko 22 stopinj. Danes je kar prijetno, deloma sončno in do 22 stopinj se pogrejemo. Jutri zjutraj bo bolj sveže, okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa se spet pogrejemo do 23 stopinj. Sreda bo potem še večinoma lepa, v četrtek pa se bo vreme obrnilo, od zahoda bo prišel dež, ob morju lahko tudi kakšna nevihta, tako da če ima kaj za postoriti zunaj. Ne čakajmo do četrtka.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom in to v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tisti bolj standarden pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar opažen na mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica v smeri Slovenske Bistrice. Vozite varno, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
9: Bodimo varni.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: 6 minut čez pol tretjo v ritmu pozitive. Rok, Nuša in Luka smo vaša družba in letos mineva 64 let od izida prvega filma James Bonda in ob tej priložnosti smo se odločili razkriti, da smo tudi v ritmu pozitive specialni agenti, ampak to za dvig razpoloženja. Našo fotko iz terena na eni izmed misij, kjer smo delali seveda pod krinko, pa najdete na našem Facebook in Instagram profilu v današnji zgodbi.
6: Dobro se je Nuša transformirala za našo krinko, iz košarce A u D. Nobene ne bi prepoznal tej preobrazbi.
8: Jaz sem upam, da te ni slišala. Ne? Potem boš pa še ti rabo eno misijo, ne mogoče, da se rešiš posledic te izjave. Ne? Ker misija skriti in obvarovati se pred Nušo.
6: Fasal jih bom ziher, ne?

0: Tvoja, moja, ona je naša Alja, v ritmu pozitive 15 minut do tretje in imamo jih sveže novice sveta kolesarstva in res me zanima, jaz to, če tole prav razumem, Luka, Tadej Pogačar včeraj ni evropskega prvenstva, ni vozil, ni bil zraven,
1: ne,
0: ampak obstaja pa možnost, da bi bil vseeno kaznovan?
1: Ja,
0: pač kaj?
1: Bravo, ja, no. Ja, poškodovanje, ne, tako da teoretično bi pa lahko vseeno bil kaznovan.
0: Zakaj, o moj bog?
1: Ja, kot pač, ker je poškodovanje dirko spremljal iz enega od spremljevalnih avtomobilov, pa med vožnjo je pozdravljal navijače. Ja, ja, ne.
0: In kaj, to ne smeš, ja, kaj?
1: Ne vem, ne, zdaj po kolesarski mediji La Flamme Rouge je opozoril na precej bizarno podrobnost, ne, ker po pravilih, ki veljajo, se iz avtomobila v konvoj dirke ne smeš nagibati ven.
0: Ma dober, no, mislim, čaki, ni smel dirkat, pršel je podpred svoje, pač mahal je ljudem in kaj, zdaj je problem, ker je preveč mahal, ali kaj?
1: Ja, ne, problem je bil, da se je pri tem nagibal iz avtomobila,
0: ja,
1: ne. In zdaj, če bi to pravilo dejansko uporabili tudi zan, govorimo to o kazni od 500 do 1000 švicarskih frankov, oziroma ali pa rumenem kartonu, ne.
0: Vsemo je všeč rumena barva, kaj?
1: Ja. Ja, ampak za zdaj ni nobene informacije, če bo kazen dejansko sploh dobil.
0: Vse, Luka, rumen karton človeku, ki sploh ni nastopil.
1: Ja, ja, pravila ne.
0: Očitno je Pogačar tako dober, da lahko dobi karton še sklopi.
1: Ja, oziroma z avta.
0: Z avta. Okay. Rumena se ga res drži, očitno držimo pesti za našega Pogita, še lahko sanjaš. Don't dream it's over, v nadaljevanju pa Bob Marley, pa srebrna krila glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu še pred tretjo, čez nekaj sekund.

0: 8-letne Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: Kdo trka?
2: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ja, ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 70.7 Petrol.
2: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, spog jedne žene.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Prometne nesreče minuli teden terjale 3 življenja. Vreme danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile 3 smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle 3 osebe. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 73 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 78 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave. Nekdani britanski princ Andrew je na višje sodišče v Londonu vložil pritožbo, s katero bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc v Windsorju in na vzhodu Anglije. Andrewa so februarja nakratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyem Epsteinom. Preiskava še poteka. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo.

0: Izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Podravje na moji dlani.
0: Za lepši dan.
2: Gremo na ceste. Previdno zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa tudi zastoje ste opazili na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Celje, Teharje, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Radarska kontrola pa poroča, da je na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence merijo v smeri Grosupelj. Varno in srečno pot želimo, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju pete čez tretjo, gremo pozitivo. Ritmo pozitive. Resna prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Reže, Nuša Rojci in Luka Žerjav.
4: Vedno skupaj.
2: Luka, poznaš tisti stavek, če bi toliko energije uložil v učenje kot v klepetanje.
4: Ja, potem nadaljevanje običajno ni bila pohvala, ne?
2: Ja, to navadi, ne. Danes ima skratka svoj svetovni dan ljudje, ki so nam to govorili čez dve skladbi. Poveva nekaj več.
4: Čaki, sem zanimljiv. Me pa, ne, kaj bi jim pa ti danes odgovoril na to vprašanje?
2: Kaj? Da sem jaz iz klepetanja naredil kariero, kaj je zelo?

0: ponedeljkovo popoldne, Almost Lover v ritmu pozitive, 14 minute čez tretjo je danes en zelo poseben praznik, je tako lokalno?
1: Ja, danes je svetovni dan učiteljev.
0: Ej, ja, no,
1: tako, vse najboljše učitelji, učiteljice in vsi ostali v učnih procesih in ja, no, čeprav se šole spreminjajo, ne, tehnologija vemo, da se spreminja, ja, učni ja. Načrti se spreminjajo.
0: Iz 9 let, ko smo šli 8
1: tako,
0: let, ko skoraj,
1: ja, pa mogoče
0: že,
1: nazaj, zdaj ja, spet, ja, ampak ja, ja. V glavnem obstajajo pa eni stavki učiteljev, taki univerzalni, ki očitno preživijo čisto vse generacije.
0: Ja, ja. Zvonec ne zaključi ure, uro zaključim jaz.
1: Ja, ja, to je klasika. To je klasika.
0: Pa, če imaš toliko zapovedati, povej celmu razredu.
1: Ja, ja, pa tisko je tišina, pa, a veste, koliko časa smo čakali, da se umirite? Aha, v redu. Boste imeli pa pač več za domačo nalogo.
0: Ja, to je bila najbolj zahrbtna, ja. Po moje, ker pol 29 ljudi v tišini gleda enega samega človeka in to ja. Sem bil ponovat jaz, ki pa še vedno govori tam so šolci.
1: Tako, ja, pa da ne omenjamo na mesto koliko česa? Klobas?
0: Klobas?
1: Klobase ja, so bile, klobas? Pri matematiki so bile klobase. Vedno. No, ampak veš kaj, zanimivo je, da se pa marsi katerega učitelja po 20 letih ne spomnil dejansko zaradi snovi, ne, ja. Spomnil se ga potem zaradi tega enega stavka,
0: enega,
1: ali pa ja. Zato, ker nas je nekako uspel navdušiti, ali pa ker nas je znal po drugi strani tudi mogoče z enim samim pogledom konkretno
0: ja, ja.
1: Prizemljiti in utišati.
0: Poznamo, vsak pozna tistega učitelja, ki pogledi, če bi ubijali. Ne, me pa res danes zanima, kater stavek vašega učitla vam še danes odzvanja v glavi. Nič 4-1-300-9-300, ker jaz imam svoje.
1: To je slučajno, rok bi lahko, če bi hotel.
0: Ja, ja, pa še danes ne razumem, zakaj so to vsi govorili, kot da je to kritika.
1: Ker je bila.
0: Stari, ne mi po 20 letih uničevati edine pohvale iz osnovne šole, res ti povem, pust mi jo.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
1: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
8: Dober dan!
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Minuli petek so policisti policijske postaje Gorišnica izven naselja Meje obravnavali prometno nesrečo z udeležbo živali. Voznica je z vozilom trčila v osla, ki je lastnici pobegnil iz ograjenega prostora. Zoper lastnika živali bo uveden prekrškovni postopek. V soboto so bili napoteni na dogodek, ko je pes mešanec ugriznil 3-letnega otroka. Otrok je bil z reševalnim vozilom odpeljal v splošno bolnišnico Ptuj, kjer so ugotovili, da je lahko telesno poškodovan. Zoper lastnico psa sledi prekrškovni postopek.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Črnomelj 19, Marija pri Ilšah, Mozirje, Vojnik, Polzela 21, Pragersko 22, Žužemberg in Lenart pa 23 stopin. A danes še nekaj sonca, vmes je tudi precej visokih oblakov, temperature pa danes do 22 stopin, jutri zjutraj bo kar sveže, okoli 5 stopin in ponekod megleno, čez dan pa se pogrejemo do prijetnih 23. V sredo bo tem še vedno zelo lepo, potem po četrtek od zahoda prihaja konkretnejša sprememba z dežjem, tako da za kakšen sprehod ali pravke zunaj, imamo še jutri precej boljšo priložnost kot v četrtek.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Dobar dan na Radiu Ptuj.
9: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa ravno tako na štajerski avtocesti, ampak v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Tam je zastoj dolg do 4 km. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, na cesti Celje Teharje, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Vozite previdno, če opazite radar, zastoj ali nezgodo, nam to sporočite na 08013 02 in vaše informacije bomo z veseljem delili dalje. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Pet čez pol četrto je v ritmu pozitive ura, pa tudi vse posod druge od v Sloveniji. No in imamo novico. V Minhnu se je včeraj končal Oktoberfest. A številke pa so takšne, da kot bi človek lahko pričakoval na računu za gorivo, ne?
6: Ja, sam da je bilo tam malo manj goriva, mislim, saj ne tizga za avtomobile.
9: Ja, precej manj, no. In kmalu poveva, koliko piva so spili in kateri rekord je padel letos.
6: Mene bo zanima, kdo je za to preštel?
9: Zakaj?
6: Da mu čestitam, jaz po tretjem že začnem šteti od začetka.

0: Zan, ritmo pozitivo, dobrih 15 minut do četrte, prvi oktobrski ponedeljek, je tukaj z njim tudi konec Oktoberfesta, mihno praviš, da je bilo divje na Bavarskem, Luka?
1: Bilo, ja. Če bi na Oktoberfest povabili vse prebivalce Slovenije, bi bilo to za organizatorje že precej mirno leto, ja.
0: Wow, vse prebivalce Slovenije, čekaj, koliko je bilo pol ljudi sploh v Minhnu?
1: Letos so jih našteli menda kar 7,4 milijona. In to je največ v zgodovini festivala in prejšnji rekord iz leta 2023 so presegli za 200 tisoč, ja.
0: 200 tisoč več ljudi, kot kar 3 leta nazaj dejansko.
1: Ja.
0: O moj bog, jaz se že obrnem, če vidim 5 ljudi v vrsti za šanc.
1: Ti štekam, ja. Ampak zdaj pa še številka, ki sva jo malo prej obljubila, ne. Do včerajšnjega zaključka so spili 6,7 milijona litrov piva. Torej tudi 200 tisoč litrov več kot lani.
0: A so to sploh ljudje še točili sodo, ali so že kar odprli mestni vodovod?
1: Pivovod.
0: Pivovod, pravzaprav.
1: Ampak so pa tudi jedli.
0: A so tudi
1: jedli?
0: Ja,
1: hrana mora biti zraven.
0: Ja, seveda.
1: Ne, in prodajalci hrane so zabeležili od 2 do 3 odstotke več prihodkov, najbolj pa je izstopal pečeni piščanec.
0: No, vidiš. Vidiš, ljudje so očitno v bistvu šli predvsem na kosilo.
1: Kako kosilo?
0: Ja, na kosilo so šli dejansko. Ja. Sam, da so zraven naročili še 6,7 milijonov litrov priloge. Pač to pa tudi paše na Oktoberfestu. That don't impress me much. So yeah, got the brains behind it. Ampak ga marci koga nisva s tem navdušila.
1: Ne,
0: marci koga
1: Šanaja ni.
0: Šanaja ni navdušena. Šanaja v nadaljevanju pa Ines Erbus in Nedno Belan, ker je danes tak sunčen dan. Right.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. AVP z akcijo opozarja na nevarnost motilcev pozornosti. Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motilcev pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Premijeja Janeza Janša je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu po poročanju medijev tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
3: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več.

0: Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Podravje na moji dlani. Radio
2: Ptuj. Dober dan.
3: Gremo na ceste. Previdno zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, ravno tako na štajerski avtocesti pa tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, tam je zastoj dolg do 4 km. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Če vozite, naj bodo kilometri varni, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščete na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
3: Tudi v Žalcu je 5 čez 4. Ja, in dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo, rok režem.
5: Oh, yeah.
3: Nuša Rojsi, moja malenkost, Luka Žerjav.
5: Hey, Luka.
3: Ja, Rok, ti zase praviš, da si človek, ki rad poskusi nekaj novega. Ne?
5: Absolutno poskušam.
3: No, in če bi ti nekdo rekel, ne, prid, no, boš nekaj probu, ampak ne povem ti kaj, a bi šel?
5: Ja, bi šel.
3: Kaj to,
5: ja.
3: In to brez vprašanj.
5: Luka, moje najboljše odločitve so se začele brez vprašanja.
3: Ok, odlično. E, super. No, in čez dve pesmi ti povem, kam bi te jaz danes peljal. Ne?
5: Okay.
3: Povem ti pa samo eno stvar. Ne? Vrečko, če ti postane slabo, dobiš že na vhodu.
5: Lahko še spremenim, je ostale svoj odgovor.
3: Kar si rekel, si rekel.
4: V ritmu.

0: Adele, Set Fire to the Rain v ritmu pozitive, dobrih 10:15. In rok prej si rekel, da gre z mano, če ti ne povem kam, ne?
1: Ne, rekel sem, da bi probal določeno hrano, če ne vem kaj je v njej. To sem rekel, v takrat mi je žal.
0: Ja, veš, prepozno, gremo v Hong Kong. Ja, v Hong Kong. In zakaj gremo v Hong Kong? Zato, ker imajo tam muzej ogabne hrane.
1: A, kaj?
0: Ja, in
1: kaj?
0: Tista vrečka za bruhanje, ki sem ti jo prej omenil, res jo dobiš že kar ob vstopu.
1: No, dobro, to je pa tudi kar lepo, ne? Ja, veš, eden redkih muzejev, kjer ti v bistvu že na vhodu povejo, kako se boš imel.
0: Ja, in noter imajo, ne, na meniju imajo več kot 80 jedi z vsega sveta. Okay, tako lahko najdeš fermentiranega morskega psa, pa švedskega fermentiranega sleda, to je taka zelo smrdljiva riba, pa recimo sardinski sir z živimi ličinkami.
1: Čekaj, živimi?
0: Ja, živimi.
1: Čekaj, jaz sem eno pravilo, Luka, če moja večerja je svoje večerjo, jaz ne bom jedel.
0: Ja, no, lahko pa tam določene stvari tudi poskusiš, veš. Okay. Majo čričke, pa fermentirane ribe, nekatere eksponate lahko tudi povohaš, ne? Aha, ja, ampak okay. No, point same razstave je pa v bistvu kar zanimiv, ne? Hoče sam pokazati, da je ogabno, ne, zelo odvisno od tega, kje si pač odraščal. Ne, kar je nekomu še popolnoma nepredstavljivo, pa je lahko druge specialiteta.
1: No, ampak se to imamo tudi pri nas, ne? Nekdo sliš vampi in začne iskati žlico, drug začne iskati najbližji izhod,
0: ja.
1: Recimo.
0: Res je, jaz sem med drugimi.
1: Ja, ja.
0: Ampak dajte pa še vi povedati, ne, kaj ste kde poskusili, pa si rekli, ok, hvala, enkrat je bilo dovolj. Ni 4-1, 309-300 in če bo zanimivo, se slišimo, ne? Roka, ti bi po vsem tem še vedno kaj poskusil?
1: Se govori od hrane, ne?
0: Ja, hrano, ne?
1: Hrano,
0: seveda, ja.
1: Hrano, ja. Mislim, hrano samo mogoče, hrano, ki je hrano, pa ne vem, no, odvisno. Če me, iskreno, če me dovolj lepo pogleda, tudi malo pozabim, da sem zbirčen.

0: Oliver, pa še v ritmu pozitive. 4:20 je na uri in če govorimo o nenavadne hrane, ker jaz sem veliko bolj za nenavadno hrano, kot je recimo Luka, pol je nujno, da omenimo tudi kobilice. A tebi so všeč kobilice,
1: ja,
0: Luka?
1: Ja, pa ne na krožniku.
0: Ne na krožniku, ti nisem všeč. Okay. V ritmu pozitive, zato Masterchef Darko Klemen pravi, Darko, da so kobilice zelo užitne. Je tako, Darko?
2: Ja. Prisežem, ja. Pri Bogu, ko sem bil tabornik v osnovni šoli, je naš mentor takrat dal jih od svrhe in pridejo skoraj take kogirice.
0: Ne,
2: res.
0: Ne, ampak res, še veganske so, je tako Darko?
2: Ja, jaz mislim, da je vse vegansko, kaj zelenjavo je, ne?
0: Evo, vidiš. Kot smo rekli, kar je nekomu čudno, je mogoče komu specialiteta. Spoštujmo se, predvsem to. Hvala, Darko, Dancing Queen, v nadaljevanju pa Bell Book & Candle, vrhunska glasba prihaja v našem ritmu, še pred pol peto.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
1: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
0: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: lokalno.
1: Dober dan. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je danes poročil, da odstopa z položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. Presojam, da je prišel čas, da damo priložnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej, je povedal v izjavi poslani medijem. Umik Flisa je bil po menjavi vlade letos pomladi in posledične menjave predstavnikov ustanoviteljev svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Mozirje, Velenje, 20, Laško, Polzela, Celje, Vojnik, Šmarje, Priješah, Metlika in Žužemberk, 21, Pragersko in Maribor v 22 stopin. Danes bo še deloma sončno, pa do 22 stopinj se pogrejemo na nebu. Bo nekaj več visokih oblakov, jutri zjutraj okoli 5 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa do prijetnih 23. V sredo bo potem še večinoma lepo, v četrtek pa se bo vreme od zahoda precej zoblečilo, je lahko rečemo, spremenilo. Dež bo prišel in bo postopno zajel večji del države, tako da danes in jutri še uživamo na soncu.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Podravje na moji dlani.
9: Radio Ptuj.
10: Dober dan.
11: Gremo na ceste.
12: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Radar ste opazili v Hrastniku, pri bencinskem servisu meri v obe smeri. Če je radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.
13: Bodimo varni.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Ja, 6:05 je ura. V ritmu pozitive se družimo. Rok, Nuša in Luka in rok, čestitke. Če iskreno čestitam, danes se začenja tvoj teden.
16: A so proka, končno so prepoznali moj talent, a so?
12: Ne,
16: kaj ba?
12: Teden otroka je.
16: Ja.
12: In glede na to, kak si otroči, se je pri tebi očitno ta teden kar malo podaljšal. Okay,
16: hvala, Luka, iskrene čestitke še enkrat vsem, ki praznujete ta teden. Kaj je letošnja tema tedna otroka, Luka?
12: Takole so ga naslovili. Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
16: Ok, to je lepo.
12: Zveza prijateljev mladine namreč Slovenije seveda poudarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvari, že s pozdravom nekomu, lahko poveš, da ga opaziš in podobno.
16: Zato pa en prijazen pozdrav mojim ta starim, mojim mamici in očetu. Sej smo za vse svoje starše vedno mali otroci in pravijo, da si otrok, dokler imaš starša.
12: Ja, res je. In tudi mojima en lep pozdrav. Oba imava v bistvu še to srečo, da svoje starše še imava.
16: Tako, hvala vam za vse, predvsem pa za živce.

0: 15 minut, je do pete.
1: Rok, daj mi nekaj pove. No? Koliko časa ti potrebuješ, da se odločiš za nakup, ki bi bil vreden tam skoraj 500 evrov? Ne?
0: Mislim, jaz najprej potrebujem precej časa, da sploh dobim 500 evrov.
1: No, zakaj to govorim? Ker so vstopnice za enega najbolj prepoznavnih glasbenih festivalov v Britaniji, pa tudi na svetu, britanski Glastonbury, stale rekordnih 408 funtov.
0: Wow.
1: To je približno 480 evrov. Ampak to vse so pošle, vse, poudarjam, v 42 minutah.
0: O moj bog, ok, mislim, sicer se zliž tam 500 evrov za vstopnico, kar ogromno, no, roko na srce, ampak verjamem pa, da za tak denar pa tudi mora biti hud program.
1: Ja.
0: Je tako, kdo nastopa, kdo zdaj, bo, koga lahko vdeživim? Moram
1: tem, da glavnih imen sploh še niso potrdili.
0: Ja, kakoj niso?
1: Ja, ne, omenjajo pa se Harry Styles, pa Taylor Swift, Stevie Wonder, Fontaine's DC, ampak ne, za zdaj so to sam govorice, ne.
0: Ampak čaki, dejansko so kaj, ljudje so dali 500 evrov skoraj na 500 evrov za vstopnico, pa sploh ne vejo še, koga bojo poslušali.
1: Ne, ne, očitno je festival že sam dost velik magnet. Ne. Čeprav jaz bi za tak denar pričakoval, da mi, ne vem, Stevie Wonder vsaj osebno postavi šotor.
0: Ne vem, če bi ti spal pod Stevie, bi mi šotorom stavil. Jaz pa ne vem, če bi šel. Jaz pa ne vem, če bi kupil tako vstopnico. Jaz ga pa raj na eno gasilsko veselico. A veš, kaj ni vstopnine, gneča, je glih tako, pa gasilcem lahko pomagaš vmes, pa čist fajn, lahko mislim.
1: Ja.
0: Če za razliko v cen lahko častim pol žlakte.
1: Ja, Dangerous, ti si na gasilski veselici prava nevarnost. Verjetno še najbolj za sebe.
0: O ja, absolutno, pa za moj točko.
1: Ja, Roxette in Dangerous prihaja še pred peto, pa ko bodo z nami v ritmu pozitive, tudi Ace of Base, pa Toni Cetinski. In zato, da ostanemo, kje roki, kje ostanemo?
0: V ritmu pozitive.
1: Ja.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Me so zmešali, pridem.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Regulirani naftni derivati s torkom cenejši. Evropska unija namenja še 130 milijonov evrov za boj proti dronom. Vreme, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag. Liter bo z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla bo šla medtem navzdol za 4,6 centa na 1,883 evra. Za prav toliko bo z 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Evropska komisija bo namenila dodatnih 130 milijonov evrov za drone in boj proti dronom, da bi okrepila zmogljivosti držav članic za varovanje meja in odziv na nastajajoče varnostne grožnje, so sporočili iz Bruslja. Skupna sredstva za nadzor in tehnologijo za boj proti dronom tako presegajo 500 milijonov evrov. Evropska komisija je v okviru pridružitvenega sveta, ki danes poteka v Bruslju v Moldaviji, izplačala dodatnih 157 milijonov evrov, potem ko je ta država kandidatka za članstvo Evropske unije izvedla zahtevane reforme. Najnovejše izplačilo je bilo odobreno na podlagi 18 reform na področjih razvoja zasebnega sektorja, gospodarske odpornosti, gospodarskega upravljanja, socialne kohezije in trga dela, energetike, zelenega prehoda ter dobrega upravljanja. Najboljša smučarska skakalca minule zime Nika in Domen Prevc sta na poletnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne smučarske zveze FIS že prejela rumena kartona zaradi nepravilnosti pri opremi, čeprav so še spomladi pri FIS-u zapisali, da se bodo kazni pred vstopom v zimo izbrisale, so zdaj potrdili, da bodo že poleti te veljale 12 mesecev od prejema. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja.

0: Avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Podravje na moji dlani. Radio
5: Ptuj. Za lepši dan.
6: Previdno zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Radar je bil opažen v Hrastniku pri bencinskem servisu, kjer meri v obe smeri. Strpno in predvsem varno pot želimo, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno. Nič 80 13 nič 2.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Velenju je 6 čez 5. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, Rok Režen.
8: Oh, yeah.
6: Nuša Rojsi, moja malenkost Luka Žerjav.
8: Hey, Luka.
6: In Roki, če nisi vedel, danes študenti po Sloveniji spet častijo pol litra.
8: Končen ena novica, pri kateri razumem, jaz tudi mlade.
6: Ja, se seveda, v kjer smer te bo zaneslo. Ampak tokrat govorimo o pol litra, po katerem ne bo nihče naslednji dan rekel, nikoli več. Ne.
8: A mi vas sploh govoriva o študentih?
6: Ja, še kako.
8: Študenti.
6: Ker tokrat počnejo nekaj, kar lahko nekomu dejansko reši življenje.
8: Aha.
6: Kaj pomeni častim pol litra in kaj študenti danes res častijo, poveva čez dve pesmi.

0: Takšna agresivna romantika, všeč mi je. Rayman, v ritmu pozitiva, dobrih 10 čez 5 ura in kdo časti, Luka, pol litra časti, kdo časti, kdo časti pol litra?
1: Rok na umirce, študenti spet častijo pol litra in pokrat precej zaradi nečesa bolj koristnega od tistega, kar si najprej sploh pomislil, no?
0: Dej ti malo počak, da sploh kaj rečem, Luka. A lahko počaka?
1: Ja, ne more, no. Imam nemirno kri, no. Govorim pa o krvi, no. Evo, akcija se imenuje Častim pol litra, študentska organizacija Slovenije, z njo mlade spodbuja k darovanju krvi.
0: Pa bravo!
1: Ja, začel so danes v Mariboru, nadaljuje še jutri do poldne, oktobra, pa potem v začetku novembra, pa bodo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Ne?
0: Ful dobro.
1: In predvsem vabijo tiste, ki še niso darovali, pa seveda tudi redne krvodajalce, ker kri je pač nenadomestljivo zdravilo. Ne moreš zdaj krvi proizvesti. Ne?
0: Ja, ja.
1: In zato potrebujemo darovalce in vedno tudi nove in nove generacije.
0: Ful, koliko mladih pa se odzove? Takole na tako akcijo imamo kakaj informacije?
1: Ja, na zadnje so jo organizirali spomladi in takrat se je spomladanske akcije deležilo več kot 300 krvodajalcev.
0: Bravo, mladi.
1: Tako da, dor pa izpolnjuje pogoje, pa lahko kri daruje tudi zunaj študentskih terminov in to skozi vso leto. Ne?
0: Ful, lepo. Evo, lej, za nekoga, ki potrebuje kri, je to precej več kot samo študentska akcija. Bravo.
1: Ja. Pa hkrati tudi lep odgovor sem, ki pravijo, da mladi samo vase gledate.
0: Ja, se gledamo vase, ampak znamo pa da tudi kaj od sebe, kar je tudi nov.

0: Čaniki se mudi, ampak je še ne bi rekel lahko noč. Čanika Horvat v ritmu pozitive skoraj 20 je čez beto in govorili smo o tem, Luka, o študentih in kako častijo pol litra krvi. V tem trenutku bi rad za to nagovoril vse študente in študentke. Bravo. In hvala vam, da ste tok fejst, da častite pol litra. Res plemenita zgodba.
1: Ja,
0: bravo.
1: Res, res je in tudi končno en čast in pol litra, po katerem so starši ponosni, ko to zvejo.
0: Ma prav moraš, Luka, prav moraš. Vroče krvni Village People poskrbijo za divje vzdušje v nadaljevanju. Pa od rojstnega dne do rojstnega dne žuramo s plavim orkestrom in še nekaj romantike prinašajo. Modern Talking, glasbena smetana prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Lokalno.
1: Dober dan. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za projekt ureditve zelenih površin v Majšperku. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za slabih 750 tisoč evrov vreden projekt prispeval nekaj več kot 580 tisoč evrov. Projekt vključuje celostno ureditev občinskega središča in nadgradnjo zelenih površin z namenom izboljšanja kakovosti bivalnega okolja, krepitve zelene infrastrukture ter ustvarjanja trajnostno zasnovanih, funkcionalnih in dostopnih javnih prostorov.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Velenje 18, Črnomelj, Šentjur, Polzela, Celje in Vojnik 19, Novo mesto 20, Ptuj in Lenart pa 21 stopinj. Po noči bo še nekaj oblakov nad našimi glavami, proti jutru pa se bo ponekod prikradla tudi megla. Zjutraj bo kar sveže, večinoma od 1 do 8 stopinj, jutri precej sončno, mese kakšen oblake, ampak čez dan se vseeno pogrejemo do 23 stopinj, v sredo bo na zahodu že občasno malo deževno, v četrtek pa se bodo padavine širile čez državo, ob morju bodo možne tudi nevihte, petek bo zjutraj še nekoliko moker, pol bodo pa tudi padavine ponehale. Skratka, za stvari zunaj je jutri še najbolj praktičen dan. Tok da veste.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana-Šentjakob. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj tako ostane še naprej. Če pa opazite radar, zastoj ali nezgodo, pa nas lahko kadarkoli pokličete na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni!
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Ma kakva noć, malo včasih ponedeljek, nekateri se še od vikenda sestavljamo, ok, kakva noč v ritmu pozitive, 15 minut skoraj je do šeste.
1: Ja, pa ti se vsak ponedeljek sestavljaš, ne, vprašanje je vedno, mene zanima samo od katerega vikenda.
0: Ja, ok, res je fair, ampak prvi ponedeljek je v oktobru, včasih ga dajemo pod streho, dejmo si nekaj obljubi danes, ko je ponedeljek. Ne bomo celega tedna preživeli sam v čakanju na pet.
1: Ne.
0: To bi moral biti dober predlog.
1: Resno, se imamo pred sabo, kaj, še 4 večere, štirikrat,
0: ja.
1: Lahko še nekoga pokličemo, gremo na sprehod, naredimo nekaj zase, vse nasmejimo, ali pa se preprosto malo odklopimo.
0: Tako, ker ni ponedeljek, ni treba, da je sam ogrevanje. A veš, za petek, pa za življenje, pa za vikend, pa vse skupaj, ker se v vikend, za vikend začne, ampak... Tudi prav je, da že danes mogoče naredimo kako neumnost, ki nam bo polepšala večer.
1: Ja. Ti sam tu pas, da bo neumnost taka, da boš zvečer še vedel, kje boš spal.
0: Čaki. Men, Luka, moje zlati, sta pomembni sam dve stvari, da vem, kje je postelja in da me tam nekdo čaka.
1: Ja, glede tega drugega imam zate malo manj pozitivno novico.

0: Zjutraj se prazna postelja prihaja v nadaljevanju, pa legendarni Paul Young prihaja v našem ritmu še prečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitivne.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Housenom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Luka Basi!
5: Sobota 10. oktober!
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 7 in pika 7 Petrol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Dornavski občinski svet potrdi projekt vodovodnega sistema Ptuj. V ormoškem Glinokopu si želijo predvsem nova delovna mesta z dodano vrednostjo. Podlihniku še zadnje priprave pred tem, ko bo zaživel dom za starejše občane. Ob svetovnem dnevu učitelje v pozivi k podpori učiteljem. Člani občinskega sveta v Dornavi so na zadnji seji potrdili pred investicijsko zasnovo in investicijski program obnove in novogradnje vodovodnega sistema Ptuj. Župan Milan Šilak pojasni.
4: Mi imamo predele v naši občini, kjer še določena stanovanjska hiša niso pokrita z mestnim vodovodnim sistemom, kar je dan danes skoraj nepojemljivo. In s tem v bistvu to rešujemo, to je največja dodana vrednost, je pa res, da je kar nekaj vodovoda oziroma napeljav dotrajanih in so nujno potrebne posodobitve.
3: Do leta 2029 ima občina Dornava za projekt izgradnje vodovoda predvidenih 179 tisoč evrov lastnih in 426 tisoč evrov evropskih sredstev. V Ormožu se začenja druga faza komunalne ureditve ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Tam svoje proizvodne prostore že gradi podjetje Palfinger. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pa si želi predvsem nova delovna mesta.
5: Absolutno bo naše merilo čim večje število novih delovnih mest, seveda bomo gledali tudi na delovna mesta z dodanimi vrednostmi. To se pravi, absolutno si želimo nove proizvodne kapacitete, kjer bodo ljudje, ki tukaj živijo, lahko našli svoja delovna mesta. Tako da verjamem, pa to že lahko povem, da je interes velik po samem odkupu zemljišč, tako da že imamo 4 do 5 novih potencialnih investitorjev, ki se želijo pridružiti v samo cono Glinokop. Od teh 30 hektarjev je 18,5 hektarja bilo prodanega oziroma na njej se dogaja investicija Palfinger. Ostalih približno dobrih 10 hektarjev pa še je na voljo za nove investitorje.
3: Glede na prvo popraševanje po odkupu zemljišč je ormoški župan zadovoljen, saj gre za podjetja, ki napovedujejo proizvodne obrate in nova delovna mesta. Podlihniku so zaključili izgradnjo doma upokojencev CIDO Danica Podlihnik. Občina je bila zadolžena za izgradnjo infrastrukture, ki je končana. Zdaj si želijo, da bi dom čim prej začel s prejemom stanovalcev. Skupaj s partnerjem domom Danice Vogrinec Maribor bodo jutri ob 10. uri pripravili dan odprtih vrat za bodoče zaposlene. V domu nameravajo zaposliti 16 oseb različnih profilov. Kot pojasni župan Sebastian Toplak, polnijo sezname za bodoče stanovalce.
6: Zdaj moram reči, da v bistvu poteka evidenčno zbiranje in zainteresiranih za nastanitev, to je že mislim, da leto in pol. Zbira tako občina, kot tudi sam dom Danice Vogrinec. Moram reči, da so dejansko že do sedaj bile izražene pobude za celotno kapaciteto doma, torej dom je seveda pa zgrajen v skladu z razpisom, ki je pač takrat nekako načrte za okrevanje in odpornost predvideval maksimalno 24 postelj v eni zgradbi, v eni stanovanjski enoti in to smo mi nekako izgradili. Seveda smo nekoliko razširili še dnevno varstvo, torej imamo še 4 postelje za dnevno varstvo.
3: In se lahko pod določenimi pogoji spremenijo tudi v trajno, tako da je lahko kapaciteta do 28 stanovalcev. Objekt pa je statično in konstrukcijsko zgrajen tako, da ga lahko nadgradijo še za eno etažo, dodaja župan Toplak. Danes obeležujemo Svetovni dan učiteljev, ki na mednarodni ravni poteka v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas tudi v znamenju razprav o načrtovanju reformi vzgoje in izobraževanja. Spomnimo, da so slovenski učitelji to novo šolsko leto začeli z novimi učnimi načrti v 1., 4. in 7. razredih, kar zanje predstavlja večji izziv kot učence, je za oddajo

0: imeli več te avtonomije, da bo čim več smiselnega oziroma uporabnega povezovanja znanja, da se to znanje gre izven okvirov enega predmeta, ampak se dela čim več na tem uporabnem oziroma tudi medpredmetnem povezovanju.
1: Murko pravi, da je sodobne učne pristope veliko učiteljev uporabljalo že doslej, zato verjame, da bodo uspešni z medpredmetnim povezovanjem in peljavo digitalnih kompetenc. V Mladinsko-kulturnem centru Stara Steklarska je v petek potekalo potopisno predavanje z Nordkapa od Esternik in Tarifo. Gostitelj večera Franc Pukšič se je z električnim kolesom odpravil z Nordkapa proti Esterniku, gostja Tina Žarki pa z Nordkapa v Tarifo s cestnim kolesom kot tekmovalka na najdaljši samooskrbni dirki na svetu. Nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič je to poletje uspešno sklenil izjemen humanitarni podvig. Pri svojih 71 letih je prekolesaril skoraj 5000 kilometrov dolgo pot skrajnega severa Evrope, da bi pomagal zbrati sredstva za 8-letnega Teja, ki se bori z redko gensko boleznijo. Za nujno gensko terapijo v ZDA družina potrebuje 2,5 milijona evrov. Pukšičeva misija se s tem ni končala. Svojo neverjetno 45-dnevno izkušnjo zdaj prenaša na potopisna predavanja po Sloveniji, kjer obiskovalci še naprej lahko prispevajo donacije v Tejev sklad. Družina in društvo William Julian boste namreč morala zbrati še okoli 1,2 milijona evrov, saj se čas za Tejovo zdravljenje v ZDA neusmiljeno izteka. Tina Žarki, prva ženska letošnje dirke in 13. v skupni razvrstitvi, je v svoji poti povedala.
2: To, da je bila dolga, zanimiva, čez 15 držav in vsaka država je bila res popolnoma drugačna od druge. Dolga po kilometrih, drugače sem potrebovala 32 dni, da sem prišla iz severa na jug Evrope. Mogoče kilometrsko resno, ampak ni se zdel toliko, zaradi tega, ker te narava toliko zabava vmes, da zgubiš ta občutek, da koliko časa si na poti.
1: Zakaj je za svojo pot izbrala prav kolo?
2: Kolo mi je res predstavlja svoboda. Takrat se počutim najbolj svobodna in najlepše potovati s kolesom, ker si ravno prav hiter, da nisi prehiter ali pa predpočasen in vse vidiš in doživiš življenje in svet okoli sebe. Točno tako, kot ga je treba. No. Najdeš ta utrip vseh mest, obenem pa greš tako hiter čez, da se ne zadržuješ predolg časa, da ti ni dolg čas.
1: Tako Tina kot Franc, da kolesarjenje doživljala vsak po svoje, a vendar sta si bila enotna, da je kolesarjenje po severu Evrope naporno prav zaradi izjemno mrzlega vremena, ki ga večkrat spremlja tudi dež. Zadnje predavanje bo petek 9. oktobra ob 18. uri v Vidmu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
3: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Juršnicih pri osnovni šoli. Tam bo od 8.30 do 9.30. Na Polenšaku bo pri Vaškem domu od 10.30 do 11.00, v Dornavi pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12.30 in pri zavodu od 12.40 do 13.40. Območno druženje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek 6. oktobra, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
3: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Začenja se druga faza komunalne ureditve ekonomsko-poslovne cone Glinokop v Ormožu. V občini Žetale v zadnjem letu izvedli precej projektov. Obeležujemo svetovni dan učiteljev. Na vstopni točki za dolgotrajno skrbo spodnje Podravje še vedno prejmejo več vlog, kot jih uspejo rešiti. Preglejmo podrobneje. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak je minuli petek z direktorico komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen podpisal gradbeno pogodbo za komunalno ureditev druge faze ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Ta se bo navezala na že izvedene povezave in infrastrukturno ureditev razširila proti notranjosti območja. Kaj vse bo izvedeno, pojasni direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
2: Gre za približno 810 metrov izgradnje ceste, potem mešanih površin za pešce in kolesarje v enaki dolžini, potem za ureditev fekalnih, meteornih vodov, potem javne razsvetljave. Obenem moram poudariti tudi, da se gradi preko 6000 kubičnih metrov velik zadrževalni bazen, ki bo zadrževal celotno vodo, ki prihaja iz celotnega območja poslovne cone. Obenem pa bomo tudi gradili nadomestne habitate za dvoživke. Dejansko je projekt celovit in predstavlja dejansko komunalno ureditev celotne poslovne cone.
1: Komunalna ureditev druge faze Glinokopa je funkcionalno povezana tudi z načrtovano investicijo skupine Palfinger. Vrednost del z davkom znaša nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. V občini Žetale potekajo dogodki ob občinskem prazniku. Kateri projekti so od lanskega občinskega praznika zaznamovali občino, pojasni župan Matjaž Kopše.
3: Preteklo leto bi lahko ocenil kot zelo intenzivno leto. Po eni strani je bilo razvojno investicijsko, po drugi pa nas je junijska ujma postavila pred eno najtežjih preizkušnjih v zgodovini naše občine. Kljub temu pa nismo zastali s projekti, ki smo imeli v planu. Med največje projekte bi omenil sanacijo plazu pri Štenberger Jus in pa sanacijo javnih poti Pekloča Prevoršek, Krhiča Kolar, Plavčak Kojc, Varva Sela Garce, Rtiča Sela Mikolič in Pekloča Rakoški Vrsa Kiršek. Začeli smo sanacijo ceste proti Majšbrgu. Na tem odseku prvem kilometru imamo tri večje plazove in smo tudi temi pričeli z deli.
1: Na področju komunalne infrastrukture jih čaka še veliko drugih projektov, dodaja župan Matjaž Kopše. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. O poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. V sindikatu SVIS so ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev članstvo pozvali, da 5. oktober izkoristi za druženje, odprte pogovore in medsebojno podporo. Postanimo povezani in ponosni na svoje poslanstvo, hkrati pa odločni v skupnem prizadevanju za ohranitev močnega in strokovnega javnega šolstva, je poudarila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marjana Kolar. Na vstopni točki za dolgotrajno skrbo spodnje Podravje še vedno prejmejo več vlog, kot jih uspejo rešiti. Koliko vlog so na vstopni točki spodnjega Podravja prejeli doslej?
4: Splošnih vlog za dolgotrajno oskrbo, se pravi tistih vlog, s katerih upravičenci uveljavljajo dolgotrajno oskrbo na domu, denarni prejemek ali pa dolgotrajno oskrbo v instituciji, 1828 vlog, pri čemer smo izdali 557 pozitivnih odločb. Za pravico oskrbovalca družinskega člana smo prejeli skupno 437 vlog in izdali 319 odločb, pri pravici e-oskrbe nad 80 let pa smo skupno prejeli 694 vlog in od tega izdali 535 odločb. Vse te številke kažejo, da postopki na naši vstopni točki intenzivno tečajo.
1: Kot dodaja Suzana Vuletič, vodja vstopne točke na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, se še vedno soočajo z različnimi administrativnimi obremenitvami, ki otežujejo in podaljšujejo vse postopke. Malo pred 1 uro po noči je v naselju Senersi v občini Ormož gorelo na terasi stanovanjskega objekta. Pred prihodom gasilcev so stanovalci požar že pogasili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Velika Nedelja so zavarovali kraj dogodka, iznesli pogorelo vrtno pohištvo ter s termovizijsko kamero pregledali objekt in okolico. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Radio Ptuj.
1: Escucha el ritmo.

ko vse ti gre na robe in ruši se ti svet, takrat zares ob sebi dobro je prijatelja met. Z dobrim se prijateljem vse lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Kaj s takim boš prijateljem, ki mu kot po maslu gre in o sebi prav nikoli

zapit. Neuspešen je na vseh področjih, ker je pač zabit. Sam nisi dosti boljši, toliko pa le, da ti zavida, občuduje.

je še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen, občasno muči te prebava, on pa je že brez zelen. V postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je bogi ko hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu. Tu in tam si malo srečen,

Življenje je boleče, si večkrat zbit in strt, a ob prijatelju, ki je kup nesreče, človek je manj potrt, dober prijatelj, dost je vreden, res je pravi božji dar, sploh če beden je, tako da ob njem ti videti si kot kralj. Zdaj sem vam razložil, kaj je to prijateljstvo. Če se bo kdo pritožil, prav nič mar mi ni za to. Vendar pa priznam, zmer bolj me muči misel ta, kako da tok ljudi prav mene hoče za prijatelj.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že pet desetletij.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Dornavski občinski svet potrdi projekt vodovodnega sistema Ptuj. V ormoškem Glinokopu si želijo predvsem nova delovna mesta z dodano vrednostjo. Podlihniku še zadnje priprave pred tem, ko bo zaživel dom za starejše občane. Ob svetovnem dnevu učitelja pozivi k podpori učiteljem. Člani občinskega sveta v Dornavi so na zadnji seji potrdili pred investicijsko zasnovo in investicijski program obnove in novogradnje vodovodnega sistema Ptuj. Župan Milan Šilak pojasni.
3: Mi imamo predele v naši občini, kjer še določena stanovanjska hiša niso pokrita z mestnim vodovodnim sistemom, kar je dan danes skoraj nepojemljivo. In s tem v bistvu to rešujemo, to je največja dodana vrednost, je pa res, da je kar nekaj vodovoda oziroma napeljav dotrajanih in so nujno potrebne posodobitve.
2: Do leta 2029 ima občina Dornava za projekt izgradnje vodovoda predvidenih 179 tisoč evrov lastnih in 426 tisoč evrov evropskih sredstev. V Ormožu se začenja druga faza komunalne ureditve ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Tam svoje proizvodne prostore že gradi podjetje Palfinger. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pa si želi predvsem nova delovna mesta.
4: Absolutno bo naše merilo čim večje število novih delovnih mest, seveda bomo gledali tudi na delovna mesta z dodanimi vrednostmi. To se pravi, absolutno si želimo nove proizvodne kapacitete, kjer bodo ljudje, ki tukaj živijo, lahko našli svoja delovna mesta. Tako da verjamem, pa to že lahko povem, da je interes velik po samem odkupu zemljišč, tako da že imamo 4 do 5 novih potencialnih investitorjev, ki se želijo pridružiti v samo cono Glinokop. Od teh 30 hektarjev je 18,5 hektarja bilo prodanega oziroma na njej se dogaja investicija Palfinger. Ostalih približno dobrih 10 hektarjev pa še je na voljo za nove investitorje.
2: Glede na prvo popraševanje po odkupu zemljišč je ormoški župan zadovoljen, saj gre za podjetja, ki napovedujejo proizvodne obrate in nova delovna mesta. Podlihniku so zaključili izgradnjo doma upokojencev Cido Danica Podlihnik. Občina je bila zadolžena za izgradnjo infrastrukture, ki je končana. Zdaj si želijo, da bi dom čim prej začel s prejemom stanovalcev. Skupaj s partnerjem domom Danice Vogrinec Maribor bodo jutri ob 10. uri pripravili dan odprtih vrat za bodoče zaposlene. V domu nameravajo zaposliti 16 oseb različnih profilov. Kot pojasni župan Sebastian Toplak, polnijo sezname za bodoče stanovalce.
5: Zdaj moram reči, da v bistvu poteka evidenčno zbiranje in zainteresiranih za nastanitev, to je že mislim, da leto in pol. Zbira tako občina, kot tudi sam dom Danice Vogrinec. Moram reči, da so dejansko že do sedaj bile izražene pobude za celotno kapaciteto doma, torej dom je seveda pa zgrajen v skladu z razpisom, ki je pač takrat nekako načrte za okrevanje in odpornost predvideval maksimalno 24 postelj v eni zgradbi, v eni stanovanjski enoti in to smo mi nekako izgradili. Seveda smo nekoliko razširili še dnevno varstvo, torej imamo še 4 postelje za dnevno varstvo.
2: In se lahko pod določenimi pogoji spremenijo tudi v trajno, tako da je lahko kapaciteta do 28 stanovalcev. Objekt pa je statično in konstrukcijsko zgrajen tako, da ga lahko nadgradijo še za eno etažo, dodaja župan Toplak. Danes obeležujemo Svetovni dan učiteljev, ki na mednarodni ravni poteka v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas tudi v znamenju razprav o načrtovanji reformi vzgoje in izobraževanja. Spomnimo, da so slovenski učitelji to novo šolsko leto začeli z novimi učnimi načrti v 1., 4. in 7. razredih, kar zanje predstavlja večji izziv kot učence, je za oddajo Fokus povedal predsednik Društva ravnateljev ptujskega območja Robert Murko.
6: V novem šolskem letu, v bistvu je to začetek te kurikularne prenove osnovnega šolskega izobraževanja, tako da tu si želimo predvsem, da bodo učitelji imeli več te avtonomije, da bo čim več smiselnega oziroma uporabnega povezovanja znanja, da se to znanje gre izven okviru enega predmeta, ampak se dela čim več na tem uporabnem oziroma tudi medpredmetnem povezovanju.
2: Murko pravi, da je sodobne učne pristope veliko učiteljev uporabljalo že doslej, zato verjame, da bodo uspešni z medpredmetnim povezovanjem in vpeljavo digitalnih kompetenc. V Mladinsko-kulturnem centru Stara Steklarska je v petek potekalo potopisno predavanje z Nordkapa od Esternik in Tarifo. Gostitelj večera Franc Pukšič se je z električnim kolesom odpravil z Nordkapa proti Esterniku, gostja Tina Žarki pa z Nordkapa v Tarifo s cestnim kolesom kot tekmovalka na najdaljši samooskrbni dirki na svetu. Nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič je to poletje uspešno sklenil izjemen humanitarni podvig. Pri svojih 71 letih je prekolesaril skoraj 5000 kilometrov dolgo pot skrajnega severa Evrope, da bi pomagal zbrati sredstva za 8-letnega Teja, ki se bori z redko gensko boleznijo. Za nujno gensko terapijo v ZDA družina potrebuje 2,5 milijona evrov. Pukšičeva misija se s tem ni končala. Svojo neverjetno 45-dnevno izkušnjo zdaj prenaša na potopisna predavanja po Sloveniji, kjer obiskovalci še naprej lahko prispevajo donacije v Tejev sklad. Družina in društvo William Julian boste namreč morala zbrati še okoli 1,2 milijona evrov, saj se čas za Tejovo zdravljenje v ZDA neusmiljeno izteka. Tina Žarki, prva ženska letošnje dirke in 13. v skupni razvrstitvi, je o svoji poti povedala.
7: To, da je bila dolga, zanimiva, čez 15 držav in vsaka država je bila res popolnoma drugačna od druge. Dolga po kilometrih, drugače sem potrebovala 32 dni, da sem prišla iz severa na jug Evrope. Mogoče kilometrsko resno, ampak ni se zdel toliko, zaradi tega, ker te narava toliko zabava vmes, da zgubiš ta občutek, da koliko časa si na poti.
2: Zakaj je za svojo pot izbrala prav kolo?
7: Kolo mi je res predstavlja svobodo, takrat se počutim najbolj svobodna in najlepše potovati s kolesom, ker si ravno prav hiter, da nisi prehiter ali pa predpočasen in vse vidiš in doživiš življenje in svet okoli sebe, točno tako, kot ga je treba. No. Najdeš ta utrip vseh mest, obenem pa greš tako hiter čez, da se ne zadržuješ predolg časa, da ti ni dolg čas.
2: Tako Tina kot Franc, da kolesarjenje doživljala vsak po svoje, a vendar sta si bila enotna, da je kolesarjenje po severu Evrope naporno prav zaradi izjemno mrzlega vremena, ki ga večkrat spremlja tudi dež. Zadnje predavanje bo petek 9. oktobra ob 18. uri v Vidmu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Parlez-vous français?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.